0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第25课。
0: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
0: 好，下面我们就来听第25课的绘画。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: 欣欣，你脸色不好。
2: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 欣欣咳嗽了两声，说：“
3: 喉が痛いんです。”
0: 嗓子疼。
1: 春奶奶担心地说：“
2: おやおや。”
0: 哎呦呦。
1: 接着又建议她说：“
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。”
0: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水。
1: 米亚说：“
3: カイトが今作っています。”
0: 海斗正在冲呢。
1: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水。
4: タムさん、できたよ。
0: 欣欣，冲好了。
4: はい、どうぞ。
0: 来，喝吧。
1: 米亚对欣欣说：
3: お大事に。
0: 多保重。生姜蜂蜜水的做法是先把姜末和蜂蜜放入杯子里，然后再用开水冲泡，据说对嗓子疼和咳嗽很有效。
1: 原来欣欣感冒了，但愿能快点好起来。重点语句，
0: 今天的重点语句是嗓子疼。
3: 喉が痛いんです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样来说明自己身体不适了。先来确认一下这句话的意思。
5: 喉
0: 是嗓子，后面的が是助词，在这里表示感到疼痛的部位。
5: 痛いんです
0: 是疼的意思。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是
5: 痛いんです
0: 的
5: です
0: 这个说法，向别人说明自己身体不适等情况时，在句尾加上
5: です。
0: 在一形容词
5: 痛い
0: 疼的后面加上
5: です，
0: 就是
5: 痛いんです。
0: 短句里，欣欣向春奶奶说明身体状况时，就用了这个说法。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 痛いんです。喉が痛いんです。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: どうしたんですか？
1: 怎么了？
0: 这是希望对方对情况做出说明时使用的说法。
5: どう
0: 是疑问词，意思是怎么。请大家把这句话原封不动地记下来。
7: 頭が痛いんです。
1: 头疼。
5: 頭
0: 是头。
5: 頭が痛い
0: 就是头疼的意思。
7: 熱があるんです。
1: 发烧了。
5: 熱
0: 是烧。
5: ある
0: 是动词，意思是有。
5: 熱がある
0: 意思就是发烧。从上面的例子也可以看出。
5: です。
0: 的前面既可以接续形容词，也可以接续动词。
1: 好，请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你肚子疼，应该怎么说呢？肚子是
5: お腹，お腹。
0: 疼是
5: 痛い，痛い。
0: 好，请回答。
6: お腹が痛いんです。
0: 再来做一个练习。假设你晕车，感觉很不舒服，那应该怎么说呢？不舒服是
5: 気持ちが悪い、気持ちが悪い。
0: 好，请回答。
7: 気持ちが悪いんです。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是米娅对身体不舒服的星星说的这句话，请您把它记住。
3: お大事に。
5: お大事に。
0: 多保重。这是对生病或受伤的人表示关心时说的，意思是希望对方安心

0: 頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 그럼배가아플때어떻게말하면될까요배는
0: 오나카오나카
1: 아프다는
0: 이타이이타이
1: 입니다자말해보세요
2: 오나카가이타인데스오나카가이타인데스
1: 다음에는참얼미를해서속이메스꺼울때는어떻게말하면될까요속이메스껍다는
0: 기모치가와르이기모치가와르이
1: 입니다자말해보세요
3: 기모치가와르인데스기모치가와르인데스
4: 네이걸배웠으니몸상태가안좋을때설명을할수있겠네요
1: 오늘의추가표현은미아가몸상태가불편한탐에게한이말입니다그대로외워보세요
5: 오다이지니
0: 오다이지니
1: 는몸조리잘해요라는뜻으로병이나거나다친사람에게푹쉬고빨리좋아지라면서상대방을위로하는표현입니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
6: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
5: 喉が痛いんです。
6: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
5: カイトが今作っています。
7: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
5: お大事に。
6: ハルさんの知恵袋。
4: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본에서병이났을때어떻게대처해야하는지알려드리죠
1: 이홍복씨는일본에서몸이아플때어떻게하세요
4: 네증상에따라다르지만요가지고있는약을먹거나없으면드럭스토어에서약을사죠
1: 증상이가벼운경우에는처방전이필요없는약국이나드럭스토어에서사면편리하죠약사에게배가아프다거나열이있다고말하면처방전없이도약을내줄거예요
4: 네병원에서진찰을받으면어떻게해야하죠
1: 내과외과등자기증상에맞는과가있는종합병원이나일반의원에가야하는데요일본정부관광국 JNTO 의홈페이지에서는외국인관광객에게도대응하고있는의료기관을소개하고있으니까참고하시면좋을거예요관광안내소호텔프런트에서도부근에있는의료기관을소개받을수있어요긴급을요하는경우에는119로전화해서구급차를부르면됩니다
4: 네그렇군요
1: 일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 네다음시간도많이기대해주세요

零千赫，0:3011915千赫。最新新闻以及更多详细内容，请查看以下网址：nhk.jp/Chinese。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第25课。
0: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
0: 好，下面我们就来听第25课的绘画。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: 欣欣，你脸色不好。
2: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 欣欣咳嗽了两声，说：“
3: 喉が痛いんです。”
0: 嗓子疼。
1: 春奶奶担心地说：“
2: おやおや。”
0: 哎呦呦。
1: 接着又建议她说：“
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。”
0: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水。
1: 米亚说：“
3: カイトが今作っています。”
0: 海斗正在冲呢。
1: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水。
4: タムさん、できたよ。
0: 欣欣，冲好了。
4: はい、どうぞ。
0: 来，喝吧。
1: 米亚对欣欣说：
3: お大事に。
0: 多保重。生姜蜂蜜水的做法是先把姜末和蜂蜜放入杯子里，然后再用开水冲泡，据说对嗓子疼和咳嗽很有效。
1: 原来欣欣感冒了，但愿能快点好起来。重点语句，
0: 今天的重点语句是嗓子疼。
3: 喉が痛いんです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样来说明自己身体不适了。先来确认一下这句话的意思。
5: 喉
0: 是嗓子，后面的が是助词，在这里表示感到疼痛的部位。
5: 痛いんです
0: 是疼的意思。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是
5: 痛いんです
0: 的
5: です
0: 这个说法，向别人说明自己身体不适等情况时，在句尾加上
5: です。
0: 在一形容词
5: 痛い
0: 疼的后面加上
5: です，
0: 就是
5: 痛いんです。
0: 短句里，欣欣向春奶奶说明身体状况时，就用了这个说法。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 痛いんです。喉が痛いんです。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: どうしたんですか？
1: 怎么了？
0: 这是希望对方对情况做出说明时使用的说法。
5: どう
0: 是疑问词，意思是怎么。请大家把这句话原封不动地记下来。
7: 頭が痛いんです。
1: 头疼。
5: 頭
0: 是头。
5: 頭が痛い
0: 就是头疼的意思。
7: 熱があるんです。
1: 发烧了。
5: 熱
0: 是烧。
5: ある
0: 是动词，意思是有。
5: 熱がある
0: 意思就是发烧。从上面的例子也可以看出，
5: です
0: 的前面既可以接续形容词也可以接续动词。
1: 好，请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 试试看。

일본 시간 8월 18일 화요일 오후 2시 10분 NHK 뉴스입니다. 트럼프 미국 대통령은 17일 백악관에서 기자단이 북조선의

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第25课。
0: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
0: 好，下面我们就来听第25课的绘画。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。

0: はい、どうぞ。
1: お大事に。
2: 来确认一下绘画内容。
3: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
4: タムさん、顔色が悪いですよ。
2: シンシン、你脸色不好。
4: どうしたんですか？
2: 怎么了？
3: シンシン咳嗽了两声，说：
1: 喉が痛いんです。
2: 嗓子疼。
3: 春奶奶担心地说：
4: おやおや。
2: 哎呦呦。
3: 接着又建议他说：
4: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
2: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水。
3: 米亚说：
1: カイトが今作っています。
2: 海斗正在冲呢。
3: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水。
0: タムさん、できたよ。
2: 星星，冲好了。
0: はい、どうぞ。
2: 来，喝吧。
3: 米娅对星星说：
1: お大事に。
2: 多保重。生姜蜂蜜水的做法是先把姜末和蜂蜜放入杯子里，然后再用开水冲泡，据说对嗓子疼和咳嗽很有效。
3: 原来星星感冒了，但愿能快点好起来。重点语句，
2: 今天的重点语句是嗓子疼。
1: 喉が痛いんです。
2: 学会了这个说法，你就知道该怎样来说明自己身体不适了。先来确认一下这句话的意思。
5: 喉
2: 是嗓子，后面的が是助词，在这里表示感到疼痛的部位。
5: 痛いんです
2: 是疼的意思。
3: 本课要点，
2: 今天的要点是
5: 痛いんです
2: 的
5: です
2: 这个说法，向别人说明自己身体不适等情况时，在句尾加上
5: です。
2: 在一形容词
5: 痛い
2: 疼的后面加上
5: です，
2: 就是
5: 痛いんです。
2: 短句里，星星向春奶奶说明身体状况时，就用了这个说法。
3: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 痛いんです。喉が痛いんです。
3: 怎么样？您会说了吗？说说看。
2: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
1: どうしたんですか？
6: 頭が痛いんです。熱があるんです。
2: 来确认一下绘画的内容。
1: どうしたんですか？
3: 怎么了？
2: 这是希望对方对情况做出说明时使用的说法。
5: どう
2: 是疑问词，意思是怎么。请大家把这句话原封不动地记下来。
6: 頭が痛いんです。
3: 头疼。
5: 頭
2: 是头。
5: 頭が痛い
2: 就是头疼的意思。
6: 熱があるんです。
3: 发烧了。
5: 熱
2: 是烧。
5: ある
2: 是动词，意思是有。
5: 熱がある
2: 意思就是发烧。从上面的例子也可以看出
5: です
2: 的前面既可以接续形容词，也可以接续动词。
3: 好，请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
3: 试试看。
2: 我们来做一个练习。假设你肚子疼，应该怎么说呢？肚子是
5: お腹、お腹。
2: 疼是
5: 痛い、痛い。
2: 好，请回答。
1: お腹が痛いんです。
2: 再来做一个练习。假设你晕车，感觉很不舒服，那应该怎么说呢？不舒服是
5: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
2: 好，请回答。
6: 気持ちが悪いんです。

0: 色が悪いですよ。
1: タムシ、안색이나빠요。
0: どうしたんですか？
1: 왜그래요？
2: 탐이기침을하며말합니다。
3: のどが痛いんです。
1: 목이아프거든요。
2: 하루상이말합니다。
0: 오야오야。
1: 어머나。
2: 하루상이이어서가르쳐줍니다。
0: そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
1: 그럴때는생강꿀차가좋은데요。
2: 미아가말합니다。
3: カイトが今作っています。
1: カイトが지금만들고있어요。
2: 그때カイト가생강꿀차를들고들어와건네줍니다。
4: タムさん、できたよ。
1: タム씨、다됐어。
4: はい、どうぞ。
1: 자、여기。
2: 미아가탐을걱정하며말해줍니다。
3: お大事に。
1: 몸조리잘해。생강꿀차는생강을간것에꿀을넣고뜨거운물을부은차인데요。목이아플때나기침이날때잘듣는다고하는군요。
2: 네、탐이빨리나왔으면좋겠네요。
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
0: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
0: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
1: 오늘의중요표현은목이아프거든요。
3: のどが痛いんです。
1: 이걸배우면몸상태가안좋다는것을말할수있게됩니다。먼저중요표현의뜻을확인할까요？
5: のど
1: 는목。그뒤에가는조사로여기에서는아픈부분을나타냅니다。
5: 痛いんです。
1: 는아프거든요라는뜻이죠。오늘의포인트는
5: 痛いんです
1: 에
5: です
1: 라는표현입니다。몸상태가안좋을때라든가자신의상황을상대방에게설명하고싶을때는어미에
5: です
1: 를붙입니다。
5: 痛いんです
1: 는아프다라는뜻의이형용사
5: 痛い
1: 에
5: です
1: 가붙은것이죠。대화에서는하루상에게몸상태를설명할때사용했습니다。
2: 네그럼따라서발음해보세요。
5: 痛いんです。のどが痛いんです。のどが痛いんです。
1: 그럼몸상태가안좋다는것을말하는대화예를들어보시죠。
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 뜻을확인할까요？
6: どうしたんですか？
2: 왜그래요？
1: 상대방의상황이왜그런지설명을구할때사용하는표현입니다。그대로외워보세요。
7: 頭が痛いんです。
2: 머리가아프거든요。
5: 頭
1: 는머리라는뜻이고
5: 頭が痛い
1: 라고하면머리가아프다가됩니다。
7: 熱があるんです。
2: 열이있거든요。
5: 熱
1: 는열。
5: ある。
1: 는있다라는뜻의동사입니다。
5: 熱がある
1: 는열이있다라는뜻이죠。이렇게
5: です
1: 의앞에는형용사뿐만아니라동사가오기도합니다。
2: 네그럼질문을할테니까따라서두번대답해보세요。
5: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 그럼배가아플때어떻게말하면될까요？배는
5: 오나카오나카。
1: 아프다는
5: 이타이이타이
1: 입니다。자말해보세요。
6: 오나카가이타인듯오나카가이타인듯
1: 다음에는참얼미를해서속이메스꺼울때는어떻게말하면될까요？속이메스껍다는

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第25课。
0: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
0: 好，下面我们就来听第25课的绘画。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: 欣欣，你脸色不好。
2: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 欣欣咳嗽了两声，说：“
3: 喉が痛いんです。”
0: 嗓子疼。
1: 春奶奶担心地说：“
2: おやおや。”
0: 哎呦呦。
1: 接着又建议她说：“
2: そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。”
0: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水。
1: 米亚说：“
3: カイトが今作っています。”
0: 海斗。

0: 我正在冲呢。
1: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水。
2: タムさん、できたよ。
0: 星星，冲好了。
2: はい、どうぞ。
0: 来，喝吧。
1: 米娅对星星说：
3: お大事に。
0: 多保重。生姜蜂蜜水的做法是先把姜末和蜂蜜放入杯子里，然后再用开水冲泡，据说对嗓子疼和咳嗽很有效。
1: 原来星星感冒了，但愿能快点好起来。重点语句，
0: 今天的重点语句是嗓子疼。
3: 喉が痛いんです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样来说明自己身体不适了。先来确认一下这句话的意思。
4: 喉
0: 是嗓子，后面的が是助词，在这里表示感到疼痛的部位。
4: 痛いんです
0: 是疼的意思。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是
4: 痛いんです
0: 的
4: です
0: 这个说法，向别人说明自己身体不适等情况时，在句尾加上
4: です。
0: 在一形容词
4: 痛い
0: 疼的后面加上
4: です，
0: 就是
4: 痛いんです。
0: 短句里，星星向春奶奶说明身体状况时，就用了这个说法。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: 痛いんです。喉が痛いんです。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
3: どうしたんですか？
5: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: どうしたんですか？
1: 怎么了？
0: 这是希望对方对情况做出说明时使用的说法。
4: どう
0: 是疑问词，意思是怎么。请大家把这句话原封不动地记下来。
5: 頭が痛いんです。
1: 头疼。
4: 頭
0: 是头。
4: 頭が痛い
0: 就是头疼的意思。
5: 熱があるんです。
1: 发烧了。
4: 熱
0: 是烧。
4: ある
0: 是动词，意思是有。
4: 熱がある
0: 意思就是发烧。从上面的例子也可以看出。
4: です。
0: 的前面既可以接续形容词，也可以接续动词。
1: 好，请大家把问句后面的答句反复说一下。
4: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你肚子疼，应该怎么说呢？肚子是
4: お腹、お腹。
0: 疼是
4: 痛い、痛い。
0: 好，请回答。
3: お腹が痛いんです。
0: 再来做一个练习。假设你晕车，感觉很不舒服，那应该怎么说呢？不舒服是
4: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
0: 好，请回答。
5: 気持ちが悪いんです。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是米娅对身体不舒服的星星说的这句话，请您把它记住。
3: お大事に。
4: お大事に。
0: 多保重。这是对生病或受伤的人表示关心时说的，意思是希望对方安心休养，早日康复。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: お大事に。
7: お大事に。
8: お大事に。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
4: お大事に。

0: 痛いんです。
1: 에
0: です。
1: 라는표현입니다몸상태가안좋을때라든가자신의상황을상대방에게설명하고싶을때는어미에
0: です
1: 를붙입니다
0: 痛いんです
1: 는아프다라는뜻의이형용사
0: 痛い
1: 에
0: です
1: 가붙은것이죠대화에서는하루상에게몸상태를설명할때사용했습니다
2: 네그럼따라서발음해보세요
0: 痛いんです喉が痛いんです喉が痛いんです
1: 그럼몸상태가안좋다는것을말하는대화예를들어보시죠
3: どうしたんですか
4: 頭が痛いんです熱があるんです
1: 뜻을확인할까요
3: どうしたんですか
2: 왜그래요
1: 상대방의상황이왜그런지설명을구할때사용하는표현입니다그대로외워보세요
4: 頭が痛いんです
2: 머리가아프거든요
0: 頭
1: 는머리라는뜻이고
0: 頭が痛い
1: 라고하면머리가아프다가됩니다
4: 熱があるんです
2: 열이있거든요
0: 熱
1: 는열
0: 아르
1: 는있다라는뜻의동사입니다
0: 熱がある
1: 는열이있다라는뜻이죠이렇게
0: です
1: 의앞에는형용사뿐만아니라동사가오기도합니다
2: 네그럼질문을할테니까따라서두번대답해보세요
0: どうしたんですか頭が痛いんです熱があるんです
1: 그럼배가아플때어떻게말하면될까요배는
0: 오나카오나카
1: 아프다는
0: 이타이이타이
1: 입니다자말해보세요
3: 오나카가이타인데스오나카가이타인데스
1: 다음에는참얼미를해서속이메스꺼울때는어떻게말하면될까요속이메스껍다는
0: 기모치가와르이기모치가와르이
1: 입니다자말해보세요
4: 기모치가와르인데스기모치가와르인데스
2: 네이걸배웠으니몸상태가안좋을때설명을할수있겠네요
1: 오늘의추가표현은미아가몸상태가불편한탐에게한이말입니다그대로외워보세요
5: 오다이지니
0: 오다이지니
1: 는몸조리잘해요라는뜻으로병이나거나다친사람에게푹쉬고빨리좋아지라면서상대방을위로하는표현입니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
6: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
5: 喉が痛いんです。
6: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
5: カイトが今作っています。
7: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
5: お大事に。
6: ハルさんの知恵袋
2: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본에서병이났을때어떻게대처해야하는지알려드리죠
1: 이홍복씨는일본에서몸이아플때어떻게하세요
2: 네증상에따라다르지만요가지고있는약을먹거나없으면드럭스토어에서약을사죠
1: 증상이가벼운경우에는처방전이필요없는약국이나드럭스토어에서사면편리하죠약사에게배가아프다거나열이있다고말하면처방전없이도약을내줄거예요
2: 네병원에서진찰을받으면어떻게해야하죠
1: 내과외과등자기증상에맞는과가있는종합병원이나일반의원에가야하는데요 일본 정부 관광국 JNTO의 홈페이지에서는 외국인 관광객에게도 대응하고 있는 의료기관을 소개하고 있으니까 참고하시면 좋을 거예요. 관광 안내소, 호텔 프런트에서도 부근에 있는 의료기관을 소개받을 수 있어요. 긴급을 요하는 경우에는 119로 전화해서 구급차를 부르면 됩니다.
2: 네, 그렇군요.
1: 일본말 첫걸음 어떠셨습니까?
2: 네, 다음 시간도 많이 기대해 주세요.

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第25课。
0: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
0: 好，下面我们就来听第25课的绘画。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: 欣欣，你脸色不好。
2: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 欣欣咳嗽了两声，说：“
3: 喉が痛いんです。”
0: 嗓子疼。
1: 春奶奶担心地说：“
2: おやおや。”
0: 哎呦呦。
1: 接着又建议她说：“
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。”
0: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水。
1: 米亚说：“
3: カイトが今作っています。”
0: 海斗正在冲呢。
1: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水。
4: タムさん、できたよ。
0: 欣欣，冲好了。
4: はい、どうぞ。
0: 来，喝吧。
1: 米亚对欣欣说：
3: お大事に。
0: 多保重。生姜蜂蜜水的做法是先把姜末和蜂蜜放入杯子里，然后再用开水冲泡，据说对嗓子疼和咳嗽很有效。
1: 原来欣欣感冒了，但愿能快点好起来。重点语句，
0: 今天的重点语句是嗓子疼。
3: 喉が痛いんです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样来说明自己身体不适了。先来确认一下这句话的意思。
5: 喉
0: 是嗓子，后面的が是助词，在这里表示感到疼痛的部位。
5: 痛いんです
0: 是疼的意思。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是
5: 痛いんです
0: 的
5: です
0: 这个说法，向别人说明自己身体不适等情况时，在句尾加上
5: です。
0: 在一形容词
5: 痛い
0: 疼的后面加上
5: です，
0: 就是
5: 痛いんです。
0: 短句里，欣欣向春奶奶说明身体状况时，就用了这个说法。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 痛いんです。喉が痛いんです。
1: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: どうしたんですか？
1: 怎么了？
0: 这是希望对方对情况做出说明时使用的说法。
5: どう
0: 是疑问词，意思是怎么。请大家把这句话原封不动地记下来。
7: 頭が痛いんです。
1: 头疼。
5: 頭
0: 是头。
5: 頭が痛い
0: 就是头疼的意思。
7: 熱があるんです。
1: 发烧了。
5: 熱
0: 是烧。
5: ある
0: 是动词，意思是有。
5: 熱がある
0: 意思就是发烧。从上面的例子也可以看出
5: です。
0: 的前面既可以接续形容词，也可以接续动词。
1: 好，请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你肚子疼，应该怎么说呢？肚子是
5: お腹，お腹。
0: 疼是
5: 痛い，痛い。
0: 好，请回答。
6: お腹が痛いんです。
0: 再来做一个练习。假设你晕车，感觉很不舒服，那应该怎么说呢？不舒服是
5: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
0: 好，请回答。
7: 気持ちが悪いんです。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是米娅对身体不舒服的星星说的这句话，请您把它记住。
3: お大事に。
5: お大事に。
0: 多保重。这是对生病或受伤的人表示关心时说的，意思是希望对方安心休养，早日康复。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
8: お大事に。
9: お大事に。
10: お大事に。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
5: お大事に。
0: 下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听星星是怎样说明自己身体不适的。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: 春奶奶的智慧锦囊。今天给大家介绍在日本生病时的应对方法。
0: 哎，李一伦，你在日本如果身体不舒服的话会怎么做呢？
1: 这要看症状如何，要么先吃自己带来的药，如果没有的话就去药房买。
0: 是啊，要是症状比较轻的话呢，去药妆店或是药房还是比较方便的。你可以向药剂师咨询一下，告诉他你肚子疼或发烧等，那么这样的话呢，对方就会告诉你该买哪种药，不需要处方单。
1: 要是去医院就诊的话，应该

2時の NHK ニュースです。ホルムズ海峡などをめぐるアメリカとイランの協議が停滞する中、トルコのエルドアン大統領がアメリカのトランプ大統領と電話会談し、イランとの外交努力と協議の継続を求めました。トルコ大統領府は18日、エルドアン大統領がトランプ大統領と電話会談を行ったと発表しました。発表によりますと、エルドアン大統領はアメリカとイランの間で緊張した状態が続いていることについて、外交を最大限に活用する重要性を強調したということです。そして、協議の継続に期待している、トルコは和平に向けた取り組みを支援し続けるとトランプ大統領に伝えたということです。また2人はパレスチナのガザ地区の状況についても協議し、エルドアン大統領はイスラエルによるパレスチナ人を標的とした動きが激化していることを指摘した上で、ガザ地区の再建などに協力する姿勢を改めて示したということです。会談についてアメリカ側からの発表はこれまでのところありません。トルコは今月7日、サウジアラビアとパキスタンといずれかの国に対する攻撃をすべてに対する攻撃とみなす規定が盛り込まれた共同防衛協定に署名していて、中東での新たな安全保障体制の構築に向けて存在感を高めています。作曲家の久石譲さんが去年から今年にかけて東京やアメリカで行った講演が合わせて3つのギネス世界記録に認定されました。久石譲さんは風の谷のナウシカや送り人といった数多くの映画の音楽などを手掛けてきた日本を代表する作曲家の一人です。このうち東京ドームで去年7月に行われた2日間3回の公演では133,453人分のチケットが、アメリカのロサンゼルスにあるハリウッドボールで先月3日間行われた公演では45,538人分のチケットが販売され、いずれの会場についても連続で行われたクラシック音楽の公演での最多チケット販売記録として認定されました。さらに今月、アメリカニューヨークのラジオシティミュージックホールで7日間連続で行われた公演は、この会場でのクラシック作曲家としての最長連続公演記録として認定されたということです。久石さんは、いろんな人との出会いがあったおかげで曲を書くことができて、いろんな人が聴いてもらえた。これでオーケストラを聴くファンが増えたりするともっと嬉しいです。ロックミュージシャンのようにコンサートをできていることが今でもとても信じられませんと話しています。全日空と日本航空は、同じ時間帯に両社の便が重複しないよう初めてダイヤの調整を行ったと昨日正式に発表しました。調整を行ったのは羽田空港と岡山空港を結ぶ路線の今年10月下旬から適用される冬ダイヤで、それぞれ4便で出発時間をずらす対応を行ったとしています。両社は今回のダイヤ調整によって利用客の利便性の向上につながるとしています。ダイヤをめぐって実際に航空各社が調整に乗り出すのはこれが初めてです。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円57銭から60銭となっています。1ユーロは184円75銭から76銭となっています。ニューヨーク

株式市場のダウ平均株価は前日の終わりによりも87ドル82セント安い 53,371 ドル96セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 269.767 下がって 26,375.144 となっています。この時間の担当は南山でした。時刻2時5分になります。

8月19日金曜日、それ水曜日午前2時5分を今過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。2時台はロマンチックコンサートでジャズジャイアンツ、ギターのケニー・バレルの作品集をお送りしていきます。それから3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、藤田雅人作品集です。4時台はインタビューで風雲児の一番弟子として講談師神田梅之丞さんのお話です。ではケニー・バレルの特集をお送りしてまいります。1931年7月31日アメリカデトロイトの生まれになります。今年95歳です。12歳でギターを始めて、もう大学生の頃にはあのディジー・ガラスピーの録音に参加しています。ニューヨークに出てたちまち人気を呼びますけれども、リーダーとしても数多くの録音を残して、中でも1963年のアルバムではジャズを、まあギターを代表する名盤の一つとして知られるミッドナイトブルーを残しています。ではまずその中の曲、そのミッドナイトブルー、アルバムのタイトルになった曲からお聴きいただこうと思います。でこれはあのケニー・バレルのギター、それからメジャー・ホリー・ジュニアのベース、ビル・イングリッシュのドラム、レイ・バレットのコンガ、そこにこの時の録音ではスタンリー・タレンタインがテナサックスで加わっているんですが、この曲には加わっていません。彼を除いたメンバーでの、での演奏になります。1963年の録音です。ミッドナイト・ブルー。

今日の特集はギターのケニー・バレル、その彼の、まあ、カルテットの演奏になりますね。ミッドナイトブルーでした。まあ、彼の演奏というのは今お聞きいただいたように少しこう間を置きながら音を選んで一音一音こう語るように弾いていくというのが彼の特徴ですね。で、彼の才能をいち早く見出したのがブルーノートのプロデューサーのアルフレッド・ライオンでした。1956年、まあ、彼がニューヨークに出てそう時間が経たないうちに最初の彼のリーダーアルバムを録音しています。今度は同じ彼と出身デトロイト出身のピアニストのトミー・フラナガンなどを加えた、これもクインテットの演奏になりますか。お聴きいただきましょう。1956年の録音です。フーガとブルース。

ギターのケニー・バレルを中心として7人のメンバーによる演奏になるんですが、ロックソルトでした。今夜はジャズギターのケニー・バレルの作品集をお送りしています。今年で95歳になられました。で、このケニー・バレルは演奏家としてもちろん実績を残してこられたんですが、デューク・エリントンを深く敬愛して大学でその音楽を伝える講座も開いてきました。演奏家としてだけではなくて、教育者、ジャズの伝承者という形でしょうか。次の世代に、ジャズを伝えるという、功績も残してこられている方です。今の演奏が1958年の演奏だったんですが、今度はずっと時代の今に近づいて、バレルが48歳、1979年の演奏をお聴きいただこうと思います。サンフランシスコで録音されたアルバムから、ストールンモーメンツという曲になります。これはサックス奏者のオリバー・ネルソンが書いた、ジャズのスタンダードになりますが、ケニー・バレルのギター、ジョン・ハードのベース、ロイ・マッカーディのドラムス、ケネス・ナッシュのパーカッションです。ストールン・モーメンツ。

ケニー・バレル・カルテットの演奏でストール・モーメンツでした。まあ、1950年代、まあ、60年代、まあ、50年代のですね、ビバップの頃とは全く違ったケニー・バレルの演奏になっていたと思います。1979年の録音なんですが、今度はさらに14年が経ったバレルが62歳の頃の演奏。1993年8月28日、ニューヨークのジャズの殿堂、ヴィレッジ・ヴァンガードでのライブ演奏をお聴きいただこうと思います。で、バレルはこの場所、ヴィレッジ・ヴァンガードですね、ここで1959年を最初に78年、86年、89年と、それまでにも4回、ライブの録音を残してるんですね。まあ、ですから30年以上も同じ名門のクラブで録音を残してきたということになります。で、まあ、客を前にしてのバレルの呼吸というかフレーズの伸び縮み、まあ、この辺の違いというのが聞きどころかなというふうにも思います。ケニー・バレル・カルテットの演奏になります。ケニー・バレルのギター、ジェームス・ウィリアムスのピアノ、ピーター・ワシントンのベース、シャーマン・ファーガソンのドラムスです。1993年、ヴィレッジ・ヴァンガードにおけるライブ録音で、曲は Do What You Gotta Do。

ライブの演奏、ケニー・バレル・カルテット Do What You Gotta Do でした。今夜はジャズギターのケニー・バレルの作品集をお送りしてまいりましたけれども、最後は彼のバラードをお聴きいただこうと思います。曲はあのモンクの書いた名曲ラウンド・ミッドナイトです。1972年の録音になります。ケニー・バレルのギター、ジョー・サンプルのピアノ、レジー・ジョンソンのベース、ポール・ハンフリーのドラムスというカルテットの演奏でラウンド・ミッドナイト。

0: ケニー・バレル・カルテットの演奏でラウンド・ミッドナイトでした。今夜はジャズギターのケニー・バレルの作品集をお送りいたしました。明日のロマンチックコンサートはヴィンテージ・ロックでロバート・ジョンソン作品集です。では続いては天気概況です。今日は気圧の谷が北日本へ近づくでしょう。一方、日本の南には熱帯低気圧があり、この周辺の暖かく湿った空気が南西諸島に流れ込みます。沖縄
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全・安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお、 NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。韓国では南部を中心に記録的な大雨となり、各地で土砂崩れや住宅の浸水などが相次ぎました。地元当局は被害状況の確認と復旧作業を急いでいます。韓国南部の京山南道では今月15日以降雨が強まり、昨日朝までの総雨量は多いところで900ミリを超える記録的な大雨となりました。この大雨で各地で被害が相次ぎ、韓国の消防当局によりますと、コジェにある集合住宅に土砂が流れ込み、1人の死亡が確認されたということです。また、住宅への浸水や道路の冠水、それに倒木などがおよそ2600件報告されたほか、農作物への被害も相次いでいるということです。地元当局は被害状況の確認と復旧作業を急ぐとともに、被災した地域への財政支援を進めることにしています。先月の地震で震度6強の揺れを観測した熊本県八代市では、多くの家庭で生活に使っている井戸が壊れ、修理作業が急ピッチで進められています。しかし、対応できる業者は限られていて、完全復旧の見通しは立っていません。地下水が豊富な八代市では、上水道などを利用している人は全体のおよそ5割で、多くの家庭が井戸を掘って飲み水や生活用水として使っていますが、今回の地震の後、断水したり水が濁ったりする井戸が相次ぎました。市内では今、修理作業が急ピッチで進められていて、八代市中北町では昨日、業者が井戸に機械を差し込んで詰まっていた砂を取り除き洗浄する作業をしていました。 ただ井戸を掘る業者で作る全国作成協会九州支部によりますと、修理は地下水を汲み上げている場所の特定や故障の原因の究明が難しく、掘り直しが必要な場合は復旧まで1週間以上かかることもあるということです。修理の依頼は八代市を中心にこれまでおよそ400件寄せられていますが、登録されている修理業者は県内に15社しかなく、九州各地、さらに四国や中国地方の業者にも応援を要請しているということです。全国作成協会九州支部の岩隈和幸支部長は、これだけ被害が大きいのは初めての経験で、人手が不足しています。水の大切さは一番分かっているので、一日も早く復旧できるようにしたいと話しています。政治専門サイトポリティコは、イギリスのバーナム首相がホワイトハウスの大統領首席補佐官を装った人物とテキストメッセージを交わしていたと報じました。記事ではやり取りが始まった経緯などには触れていませんが、機微な内容は含まれていなかったとしています。ポリティコは17日、複数の関係者の話として、イギリスのバーナム首相がホワイトハウスのスーザン・ワイルズ首席補佐官を装った人物とテキストメッセージを交わしていたと報じました。先月の首相就任後、バーナム首相が不審だと気づくまで複数のメッセージのやり取りがあったということです。記事ではやり取りが始まった経緯には触れていませんが、機微な内容は含まれていなかったとしています。ワイルズ氏は2期目のトランプ政権で女性として初めて重要ポストの首席補佐官に抜擢され、トランプ大統領の信頼が厚いことで知られています。イギリス政府内ではワイルズ氏の携帯電話がハッキングされたのではないかという懸念が広がったと報じられていますが、イギリスの首相官邸は国家安全保障に関わることについてはコメントしないとしています。これについてバーナム首相は18日、メディアの取材に対し、やり取りはごくわずかで重要な内容はなかった。すぐに報告する必要があると気づいて報告を行っており、私は適切に対処したと述べ、やり取りがあったことは認めた上で、問題はなかったという考えを示しました。南山がお伝えしました。3時5分になります。

8月19日水曜日午前3時今5分を過ぎて、まもなく6分になろうとするところです。ラジオ深夜便、今夜は工藤三郎が担当してお送りしています。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、藤田正人作品集で、その後の4時台はインタビュー、風雲児の一番弟子として講談師の神田梅之丞さんのお話をお送りいたします。藤田正人さんの作品集です。明治41年、1908年、静岡県榛原郡、現在の牧之原市にお生まれになりました。昭和57年、1982年の8月16日に74歳でお亡くなりになっています。昭和10年代、上原敏さん、田畑芳雄さんらと組んで、またたび者の黄金時代を築かれました。で、戦後には帰らぬ息子を待ち続ける母親を描いた岸壁の母、さらには傷だらけの人生など、人の悲しみや生きる姿を歌にしてきました。半世紀余りにわたる作詞家生活で3000曲を超える作品を発表なさって、数多くのヒットを残していらっしゃいます。その特集、まず1曲目、昭和12年、作曲阿部隆雄、上原敏さんの歌で妻恋道中。

今夜の特集、藤田雅人さんと阿部武雄さんのコンビによる妻恋道中でした。歌は上原敏さんでした。日本の歌、心の歌、今夜はその作家で綴る流行歌、藤田雅人作品集をお送りしていますが、続いてもまた旅物です。旅笠道中。昭和10年、市川歌右衛門さんの主演の映画東海の顔役から生まれた歌で、清水の次郎長生誕120年を記念した作品でもありました。昭和10年、作曲大村能生、庄司太郎さんの歌になります。旅笠道中。

庄司太郎さんの歌で旅笠道中でした。今度は大江戸出世小唄、これは藤田さんが湯浅美香という名前で詩を書いた作品です。映画スターの高田浩吉さんを口説いてレコードにして発売するとこれが大ヒット。高田さんはレコード会社と専属契約を結んで映画俳優のレコード会社専属、つまりまあ歌う映画スター第1号になった作品です。作詞湯浅美香こと藤田雅人さん、湯浅美香さんこと藤田雅人さん、そして作曲が杵屋正一郎、昭和10年の曲です。高田浩吉さんの大江戸出世小唄。

高田浩吉さんの歌で大江戸出世小唄でした。続いては明治10年旅笠道中と同じ大村能生さんとのコンビで生まれた映画の主題歌になります。花井大梅の殺人事件を題材にしたこれ映画なんですね。昭和10年です。歌うは新橋清蔵さん、明治一代女。

新橋清蔵さんの歌で明治一大女でした。続いては昭和12年、作曲阿部武雄、歌上原敏さん。妻恋道中と同じ年に生まれた代表作です。ルテン。

上原敏さんのルテンでした。続いてはデビューしたばかりの新人田畑芳雄さんが歌い、自分の代表曲として生涯歌い続けました。昭和14年、作曲長津義次、田畑芳雄さんで大利根月夜。

田畑芳雄さんの大利根月夜でした。ここからは戦後の歌になります。鶴田浩二さんと美空ひばりさんのデュエット。ひばりさんがまだ14歳、鶴田浩二さんは2枚目スターとして人気上昇中でした。昭和26年作曲万丈目ただし、鶴田浩二さんと美空ひばりさんで頬寄せて。

鶴田浩二さんと美空ひばりさんで頬寄せてでした。続いては岸壁の母。引き上げ船の着く京都府の舞鶴港へ、息子の帰還を信じて8年間通い続けた母のインタビューを、NHK のラジオの録音ニュースで聞いた藤田さんが涙を流しながら20分ほどで書き上げたといいます。昭和29年、作曲平川波流、菊池亜希子さんの歌で岸壁の母。

菊池亜希子さんの歌で岸壁の母でした。今度は松をかけたお座敷ソング、松の木小唄、藤田雅人さんと夢浩二さんの作詞で作曲者は不詳です。昭和39年になります。二宮由紀子さんの歌で松の木小唄。

松の木小唄は二宮由紀子さんでした。今夜は作家で綴る流行歌、藤田正人作品集をお送りしています。続いては昭和46年、作曲吉田忠、鶴田浩二さんで傷だらけの人生。

古いやつだとお思いでしょうが、古いやつこそ新しいものを欲しがるもんでございます。どこに新しいものがございましょう。生まれた土地は荒れ放題、今の世の中右も左も真っ暗闇じゃございませんか。

ついた惚れたとけだものごっこがまかり通る世の中でございます。ついた惚れたはもともと心が決めるもの、こんなことを申し上げる私もやっぱり古い人間でござんしょうかね。

なんだかんだとお説教じみたことを申してまいりましたが、そういう私も日陰育ちのひねくれ者、お天道様に背中を向けて歩くバカな人間でございます。

傷だらけの人生は鶴田浩二さんでした。続いては美空ひばりさんです。昭和47年、作曲井上勝夫、ある女の歌。

美空ひばりさんである女の歌でした。日本の歌、心の歌、今夜は作家で綴る流行歌、藤田正人作品集をお送りしてきましたが、最後は何は節だよ人生は。この歌はもともと昭和51年の発表、それを木村智恵さんが取り上げてやがて大きな評判に、さらに多くの歌手による共作へと広がって、藤田さんが亡くなった後、昭和59年に大きなブームになりました。お聴きいただくのは昭和58年、作曲よも秋と木村智恵さんの歌で、なにわ節だよ人生は。

0: アニバ節だよ人生は、でした。今夜は藤田雅人作品集をお送りいたしました。明日はジャパニーズポップス、叙情派フォーク作品集をお送りいたします。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は気圧の谷が北日本へ近づくでしょう。一方、日本の南には熱帯低気圧があり、この周辺の暖かく湿った空気が南西諸島に流れ込みます。沖縄は雲が多く、時折ざっと雨が降るでしょう。特に先島諸島では雨雲が発達しやすく、昼頃にかけて局地的に激しい雨や雷雨となりそうです。九州から中国、四国、近畿、東海、北陸、関東、甲信にかけておおむね晴れるでしょう。ただ気温の上がる午後は主に山沿いでにわか雨の可能性があります。東北も晴れ間が出ますが、午後は所々で雨雲や雷雲が発達するでしょう。落雷や突風、急に降り出す強い雨に注意が必要です。日本海側を中心に道路が冠水するような激しい雨が降る恐れもあります。北海道は北部では朝から雨が降ったり止んだりで、午後は南西部や東部も雨のところが増えてくるでしょう。雷を伴って雨足が強まるところもありそうです。各地の予報と最低気温と最高気温の予報予想です。鹿児島晴れ、那覇曇りのち一時雨、27度、31度。鹿児島晴れのち時々曇り、27度、34度。福岡晴れ、27度、34度。高知晴れ時々曇り、24度、34度。松山晴れ時々曇り、25度、34度。広島晴れ時々曇り、26度、35度。松江では晴れ時々曇り、最低気温の予想が24度、最高気温は35度。大阪晴れ時々曇り、26度、35度。名古屋は晴れ時々曇り、25度、33度。金沢は曇り時々晴れ、最低気温25度、最高気温が30。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ政権は18日、戦争犯罪などを裁く ICC 国際刑事裁判所について、腐敗し政治化された超国家的な裁判所で悪意を持って権限を乱用しているなどと主張し、トップを務める赤根智子所長らを制裁対象に加えると発表しました。トランプ政権はこれまでもアフガニスタンで戦闘に加わったアメリカ兵の戦争犯罪の捜査を承認したり、イスラエルのネタニヤフ首相らに戦争犯罪などの疑いで逮捕状を出したりしたことを非難し、 関係する裁判官や検察官に制裁を科してきました。 ICC に対する圧力を一段と強化した形で国際社会に波紋を広げそうです。千葉県での記録的な豪雨を受けて高市総理大臣は被災した自治体が財政上の懸念なく復旧に取り組めるよう迅速に普通交付税の繰り上げ交付を実施するよう指示しました。千葉県での記録的な豪雨を受けて政府は昨日午後初めての関係閣僚会議を開きました。この中で高市総理大臣は亡くなった方々に哀悼の誠を捧げるとともに被害に遭われたすべての皆様に心よりお見舞いを申し上げる、千葉県と緊密に連携して一日も早い復旧に向けて全力で対応に当たってもらいたいと述べました。その上で被災した自治体が財政上の懸念なく復旧に取り組めるよう迅速に普通交付税の繰り上げ交付を実施するよう林総務大臣に指示しました。また今回の豪雨では車の水没による被害が相次いだことから冠水したアンダーパスなどへの侵入を防ぐ取り組みを進めるとともに万が一の際に車から脱出する方法などについて広報を強化するよう要請しました。さらに AI 技術を活用するなどして線状降水帯の予測の精度向上に取り組む必要があると強調した上で大雨などによる災害が多く発生する時期が続くとして引き続き緊張感を持って取り組むよう求めました。大手菓子メーカーの明治は原材料価格の高止まりを理由にきのこの山などの主力商品を値上げすると発表しました。発表によりますと明治はきのこの山やたけのこの里など11品目のチョコレートやスナック菓子について11月1日に出荷する分から最大でおよそ 8% 値上げするということです。これらの品目の値上げはおととし10月以来だということです。会社では値上げの理由についてパーム油や卵など原材料価格の高止まりのほかエネルギー価格の上昇によって製造や流通にかかるコストが上がっているためだとしています。さらに明治では世界的な需要の高まりを受けてお茶の価格が高騰していることから抹茶を使った飲料などについても10月1日に出荷する分から最大でおよそ 21% 値上げするということです。このほかロッテも原材料価格の高騰などを理由にボトル入りのガムなど18品目を来月1日に出荷する分から最大で 13.2% 値上げすると発表しました。日本で暮らす外国人が日本語や国内のルールを学習するための新たなプログラムの創設に向けて政府は昨日有識者会議の初会合を開き検討を始めました。会議ではプログラムの学習内容や対象者に加え受講実績などを在留審査にどのように反映させていくかといった論点について意見が交わされ2028年度中の運用開始を目指し具体的な制度設計の議論を急いでいくことを確認しました。南山がお伝えしました。4時5分になります。

0: 8月19日水曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は工藤三郎がお送りしています。4時台はインタビューです。お話を伺うのは講談師の神田伯山さんの一番弟子、神田梅之丞です。神田伯山さんといえば、独演会のチケットは抽選かつ即日完売、大人気の講談師。テレビやラジオでも活躍し、さらにインターネットで講談を発信するなど、演芸界に新しい風を吹き込む風雲児です。その伯山さんの一番弟子が神田梅之丞さん。前座修行を終えて今年2月、真打ちを目指す二つ目という階級に昇進しました。栃木県那須町出身の32歳で、2016年に日本大学芸術学部を卒業。2021年に六代目神田伯山さんに弟子入りしました。風雲児神田伯山さんは弟子にとってどんな師匠なのか、また時に毒舌で怖いイメージのある伯山さんのもとでの修行はどんなものだったのか、神田梅之丞さんに伺います。聞き手は三平康武アナウンサーです。
1: 今私の目の前には神田梅之丞さんがおられます。切れ長の目元が凛々しくて、でもニコッと笑うととても柔和で、こちらも笑顔になってしまう32歳の若武者です。梅之丞さん、今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 全国ネットの番組は初出演だと、
2: はい、初めてです。
1: どうですか今気持ちというか。
2: いや、やっぱり緊張しますね。今、始まる前は結構三平さんと軽くお話をさせていただいてたんですが、いざこう回ると別に何かが変わってるわけじゃないんですけど、こう勝手に緊張しますね。
1: ただその今ね、緊張なさってるということですけども、この舞台度胸みたいなのは、もう梅之丞さん素晴らしいなと思ってて、私今年の5月に神田連雀亭という真打ちを目指す階級2つ目の皆さんが高座に上がる演芸場でのデビュー戦見ました、正直私最初は師匠伯山さんの名前、師匠の人気がもう先行というか追い風になってるのかなと思ったら、とんでもなかったです。芝居に迫力があって、終わった後爽快な気分になりましたし、かつ任侠の親分、そのおかみさん、また別の親分など、この演じ分けがとても見事だなと思ったんですが。
2: ありがとうございます。そうですね、その演じ分けと今言っていただいたんですが、そこはやっぱり私もちょっとこの、意識してるところがありまして、自分でできてるかはわからないんですけど、そこを言っていただけるというのはすごく嬉しいなという気持ちはありますね。その演じ分けがうまくいったのであればよかったなという気持ちはあります。
1: ではインタビューに入っていきたいと思うんですけれども、
2: はい、よろしくお願いします。
1: 梅之丞さん、今年2月に2つ目に昇進しました、率直にどんなお気持ちですか？
2: 嬉しいですね、やっぱり、何でしょう、それももちろんいろいろな気持ちはあるんですけど、やっぱり第一は嬉しいで、毎日楽しいですね。
1: 楽しい、
2: 楽しいです。自由でもありつつ、でもこうして、講談の仕事以外にもこうしてもありがたいことにこのラジオのお仕事をいただいたりとかで、けどこう自分がいろんな話をやって楽しいというのがどこかであるので、そういう意味ではこういうお仕事だとか、講談のお仕事、いろいろな多岐にわたるこのジャンルのお仕事が日常にあると、すごくこう気持ちも上がりますし、嬉しいなというのが今の率直な気持ちですかね。
1: そしてその2つ目になってからが、快進撃といいますか、ご自身で主催する会はこれまで全て完売だそうですね。
2: そうですね、ありがたいことに、そうですね、
1: 一番大きな会場だと何人ぐらい満員にしたんですか？
2: でもそれはですね、一応大きさで言うと250ぐらいなんですが、
1: すごいですね。
2: いやそれはもう全く私のその功績ではなく、それが私のですね、昇進二つ目昇進披露興行というような形で自分で、企画をしたものなんですが、それはもううちの師匠伯山と大師匠の勝利、二人にお力添えをいただいたので、もうそれは私の全く力ではないので ので、もうそれはそれは、まあでも本当にその大勢のお客様の前でできたというのはすごく嬉しかったですね。
1: ではここで神田梅之丞さんのプロフィールを紹介します。梅之丞さんは栃木県那須町のご出身の32歳、日本大学芸術学部映画学科卒業。小さい頃からモノマネ、お楽しみ会の芝居が好きだったそうですね。はい、なんだかもうこの時点で演芸の世界に入りそうな香りがしますね。
2: そうですね、確かにこれだけ聞くとそうかもしれないですが、結構そうですね、そのまあモノマネといってもいろいろな人の真似をするとかではないんですけど、小さい頃からミスタービーンが好きで。
1: お、そうなんですか。
2: そうなんです、まあ、これは多分親の影響だと思うんですけど、その昔の家で撮ったこのビデオテープとかがあるんですけど、それ見ると本当小学校低学年ぐらいの私がミスタービーン の, その一場面をモノマネしてるような映像が前残ってましたね。
1: 可愛いですね。
2: だそれ考えるとやっぱそこら辺からもうなんか目立ちたがり屋だったのかなという気はしますね。
1: そして学生時代から映像俳優となり、俳優の仕事を続けている中で、ある日神田伯山さんの講談と出会い、その講座に衝撃を受けて弟子入りをしました。で、先ほどお話も出ましたけれども、およそ4年半の前座修行を経てこの2月から2つ目に昇進しました。梅之丞さん、もうカリスマといいますか、まあ、著名な講談師である神田伯山さんに弟子入りしようと思ったのはどうしてですか？
2: そうですね、もともとその今言っていただいたようにその芝居をずっとやっていたので、そういう意味では人前で何かをしたいという気持ちはずっとあったんですが、その初めてうちの師匠を見たのはまだ師匠が2つ目の松之丞時代だったんですけど、すいませんちょっと行ったり来たりしちゃうんですけど、最初に師匠を知ったのはやっぱりラジオ問わず語りの松之丞を、それもまた知人のつてといいますか、知人のその紹介で面白いラジオがあるというのを聞いて、でそれを聞いて、私もそのラジオというのもあんまり通ってこなかったところはあったんですけど、でそれを聞いて、でなんて面白い人がいるんだと、この毒舌でこんなに笑いを取る人がいるのかと最初衝撃受けまして、でそこでこの人は講談というのが、まあ、本職であってというのを聞いて、あ、講談知らないなと思ってたんですけど、そこから本当に聞き始めて1ヶ月2ヶ月ぐらいでそのチケット持ってる友人がちょっと行ってみないというので行って、わ、こんな芸があるんだなというところで衝撃を受けて、で、まあ、その最初1回目なのでこうまだ講談ってやっぱり難しいところはあるので、その時はなんか心のどこかにこう残ってて、あ、また行きたいなというのがあって、でそこはから、まあ、師匠はやっぱりその時もうチケットが取れなかったので、なかなか独演会こう申し込もうとしても売り切れてたりがあったので、こう講談の日本講談協会の定席、あれもまあなかなか取れなかったんですけど、もう電話をこう募集開始と同時にかけたりとか、まあ、メールでその予約を取ったりでなんとか見に行って、でやっぱ師匠を最初目的で見に行ったんですけど、そうするといろいろな先生や2つ目の方々が出てたので、そこで、あ、講談のこの幅の広さといいますか、まあ、この話のジャンルもそうですし、そのやる方によってこうも違うんだっていうところで、すごくそのもちろん一人の話芸なので、その人によって全く違う、そこがやっぱりいろんな人を見たことによってちょっと自分もやってみたいなという気持ちがそこで出てきたというのもあるかもしれないですね。
1: はい、
2: はい、
1: でそうしてまあいろんな講談の先生方を見るようになって、でもやはり伯山さんに入門。
2: そうですね、
1: はい、これを決意したのはどんなタイミングだったんですか？
2: これはちょうどうちの師匠が松之丞二つ目からその新内で伯山襲名をするというあの寄席での披露興行がありまして、でその時がやっぱりすごかったんですよね。もうお祭り感といいますか、最初新宿からだったかな、確か新宿に行ったんですけど、もう前情報でチケットが取れないというのは把握していたので、で当日券が当日券というかその当日の朝にその整理券が配布されるので、それを並んで取って夜席に備えるものというのをもう前情報で聞いていたので、当日の朝7時 ですかね、ええ、本当にだから家を6時とかに出て夜席のために朝6時に家を出て、うん、で7時ぐらいに新宿末広亭に着いたらもう並んでる人がいたんですよ、
1: はい、
2: 私7時に着いたんで本当一桁ぐらい取れるかなと思ってたんですけどもう 3,40 は並んでて、その末広亭の正面の入り口からこう列が伸びてって、はい、もう横のその建物沿いにもう

0: 曲がり角曲がったぐらいで私も確か並び始めて、
1: はい、
0: でもう聞いたらその最もう1番2番とかの人はその前日の夜公演終わってそのまま並んでる人も
1: 本当
0: いたみたい で、
1: はい、
0: でなのでもうそこからやっぱりこう異色というかお祭り感は多分始まってたんですよね、
1: はい、
0: でだからこれは歴史的瞬間に立ち会えるぞみたいな気持ちもありまして、
1: うん、
0: でいざやっぱり幕が開いてみたらもう前座の時から、
1: はい、
0: もうお客様の熱量といいますかがもう全然違いまして、
1: ええ、
0: そこから2つ目の方が出て新内色物とこうどんどんやっぱり寄せはリレーなので進んでいくんですけど、はい、このやっぱりどんどんこの盛り上がるとともになんていうんですかねうちの師匠が出る直前の緊張感が客席にすごくあったんですよね、
1: ええ、
0: この、まあ、落語の真打ちの方やっぱりこの、まあ、芸の違いとかはあると思うんですけどこう皆さんこう落語の真打ちの鳥の時ってこうどちらかというとこのふわふわしたなんて言うんですかね、うん、この
1: 柔らかい空気というかね、
0: そうですね、明るい柔らかい空気が客席にあって出てきたらわーっと盛り上がるんですけど、
1: はい、
0: うちの師匠が出てくる前はそのこう一種寄席で笑いに来てるお客様が末広で350人ぐらいいるんですけど、うん、350人いるにもかかわらずこのピシーッとした静寂というか出てくる直前の、はい、で出てきた瞬間のうわーという拍手でうちの師匠もこうそれにこう笑顔で答えるわけではなく、
1: はい、ちょっと仏頂面というかね
0: そうですね、こうスッと出てきて、はい、
1: うん、
0: 針を2回叩いてピシッと頭を下げるでその一言目喋り始めるあの眼鏡を外しながら一席申し上げますと、はい、言った時のもうあそこからこうずっと鳥肌が止まらない感じとかがやっぱ今でも覚えてますし、
1: うん、
0: で枕ではやっぱりこのちょっとラジオに近い毒舌のような雰囲気もありながら話に入るとピシッとこうまた空気が何度も変わるんですよね。この緩急がすごくて本当にずっと僕は踊らされてたと言いますか、そこですかね、そこの衝撃がまず第一であって、で浅草でなのでその新宿末広亭の時はまだこう入門を意識するというよりはもうそのお祭りの熱冷めやらぬ感じで、う
1: ん、ある種まだファンだった。
0: そうですね、もう講談やりたいというよりかはもう本当に聞きたいというのがまだ末広亭の段階で、
1: はい、
0: でその後ですかね浅草演芸ホールに入って、でそこでは赤穂師伝の安部婿入りを師匠が鳥でかけてまして、でそこでまたもうすごく衝撃を受け、
1: うん、
0: あの話もやはりその笑いもすごく多いながらも最後は義士のかっこよさがあって、でそこでまた同じようなお祭り感を受けたんですけど、それが終わった時にですね、まあその私が今結婚してるんですけど、その妻と一緒に見に行ったんですよね、
1: はい、
0: でその時にまだ結婚前だったんですけど、もうそこで私のあっちの世界に行ってみたい飛び込みたいっていう気持ちが多分すごく盛り上がってて、うん、もう入門したい白山先生の弟子になりたいと思ったのが、あの私がもうその妻に、まあ、当時の彼女に講談師になりたいって言ったらどうするというのをおっかなびっくりその時はもう同棲もしてたので、まあ、その私一人の問題じゃないというのがあったので、もし自分が講談師になりたいって言ったらどうかなというのをおっかなびっくり聞いたら、あのうちの妻が、あ、いいんじゃない、多分役者やってるより向いてると思うと、
1: はい、
0: もう即答で背中を押してくれまして、
1: うん、
0: あ、いいんだというので、そこでですかね、でそうしたらで私は結構そのなんて言うんでしょう、かなり臆病な性格で、
1: はい、
0: なんかやりたいと思っても一歩踏み出せないんですけど、そういう時に必ず背中を押してくれる存在がうちの妻でして、じゃあ入門行きたいんだったらもういつ志願に行くかを決めて、そこから逆算してお金のことだとか、まあ、その講談師になるための準備だとかをじゃあ全部一緒に書き出そうみたいなことで、その足でこう喫茶店に行って二人でじゃあ入門はいつに行くか、でうちの師匠がその時にもうその年の10月以降まで弟子は取りませんとラジオで言ってたので、10月入門志願に行くのを逆算して、じゃあ前座はそのなかなかお給料みたいなものが少ないというのも聞いてたので、じゃあ逆算してこの残

0: して、
1: はい、
0: 上野城さんが講談師の方がいいと思ったんでしょうね。
1: おそらくなんですが、その私はその役者をやってはいたんですが、この何ですかね、今もこの芸人ではあるんですけど、どちらかというと多分芸人というとこの型にはまらないと言いますか、一種ちょっと浮世から離れたこの奔放さがある方がいいだろうなとは思うんですけど、私はどちらかというと本当は多分こう何でしょうかね、この組織に属していろんなものを教わってそれを自分で形にする方が向いてるんじゃないかと。だからそれを妻はこの客観的に見て、あなたはそういうところに属してこう教えを請う方が向いてるんじゃないかというのを多分私より先に分かってくれてて、そう言ってくれたような気がしますね。
0: いや、まさに良き理解者というか、
1: はい、そうですね、
0: そこまでこう夫のことを理解してくれるって、
1: はい、
0: ありがたいですよね。
1: いや本当にそうですね、もう私にはもったいないと言いますか、もうその妻の存在なくしては多分いつまでも、いまだにもしかしたらあの白山先生に入門したいってこううじうじいまだにしてた可能性すらあるかなと思いますね。
0: で、まあ、そうしていくうちに、ね、いよいよ面接といいますか、
1: はい、
0: 弟子入りになるわけですけれども、
1: そうです、ね、
0: これはあれなんですか、1回で OK 出たんですか。
1: これはですね、最初に入門志願に行ったところがですね、池袋のアウルスポットという会場でして、
0: はい、
1: ここで愛山先生、私と同じ日本講談協会の神田愛山先生とうちの師匠の総伝の会という、まあ、二人会ですね、の会場に入門志願に行ったんですよね。ただその時はチケットが取れなくて、でなのでもう出待ちをしようというので、
0: はい、
1: ただその寄席と違って広い会場なのでどこから出てくるかもわからない、でまたコロナの時期だったので、その面会とかそういうのがもう一切そのスタッフの方でもできないというので、私もちょっと何でしょう、その入門志願行きたいんですけどというところ でただ今ちょっと あのお通しできませんというので、私がちょっと外でもう出てくるのにかけて待っていた時に、
0: はい、
1: ただそのスタッフの方がうちの師匠のマネージャーに話を通してくれたみたい で私が終演するのを外で待ってる時にマネージャーの方が出てきてくださって、
0: あ、
1: 入門志願の方ですか、とで、そうなんですと言ったら、まあ、ちょっとお待ちくださいと言って終演するまで待ちまして、そしたら、まあ、先生アウト言ってますというので、ちょっとだけお時間をいただいて、
0: はい、
1: でもうお忙しい人だというのは分かってたので、本当は失礼かもと思ったんですが、まあ、気持ちを込めた手紙を持って、まあ、話を聞いていただいたらいいと思ったんですけど、まあ、お時間なかったらちょっとお手紙をお願い読んでくれますかというのでお渡しをして、でじゃあ、まあ、少し、まあ、時間はかかるかもしれないけど、まあ、手紙は読んだら、まあ、面接の機会をもしかしたら作るかもしれない、まあ、それはどうなるかわからないけど待ってくれますかということを言われまして、でその時やっぱり師匠がすごいご多忙だったので1ヶ月ぐらいは多分連絡できないと思うと言われたんですよね、
0: はい、じゃあまずは手紙を渡すだけだったんですね。
1: そうですね、で気持ちは嬉しい、でも1ヶ月待たせるかもしれない、それだけちょっと待っててくれと言われまして、分かりました待ちますと言ったんですけど、翌日の朝10時にもう電話がかかってきて、
0: あら、まあ、
1: でそれはマネージャーの方からかかってきたんですけど、
0: はい、
1: 今日面接できますかと言われて、もうあれ1ヶ月のはずが1日でというのがあって、あ、もう行きますと、もうすぐに言いまして、で都内の喫茶店でちょっと面接をしようということで、うちの師匠と、
0: はい、
1: で師匠のおかみさんがその社長なので
0: 奥様ですよね、
1: はい
0: はい、
1: その3人で面接をさせていただいて、でその時も1時間ぐらいですかね、もう少し喋ったかもしれないんですが、はい、まあ、その入門したいという経緯だとか、で師匠の方からも、まあ、この業界芸人というのはそう簡単に食える世界じゃないし、まあ、厳しいものだけど親御さんの理解はあるのかとか、その金銭的なものは大丈夫なのかとか、まあ、いろいろなこう確認事項もありつつ、ちょっと私も自己紹介のようなことをして、でその段階でもまだ入門の許可は下りず、でまたで、その今日の面接は1日置いてすぐできたけど、ここから取るとなるとまたちょっと時間が欲しいと、で昨日は1ヶ月って言ったけど、これは最大3ヶ月ぐらい待ってもらうかもしれないと言われまして、
0: はい、
1: もうでも話を聞いていただいたんで、もう待たせていただきますということ でどれぐらい待つかなと思ってたら、また翌日の朝10時に電話がかかってきて、 もう取りますと、
0: はい、

0: あ、そうなんですか。
1: そうなんです。
0: じゃあ面接1回 OK？
2: そうですね、まあ1回 OK と言いますか、まあ多分私のタイミングも良かったとは思うんですけど、師匠としてはまあその最大3ヶ月待たせるかもとは言ってたんですけど、もううちの師匠はもう決めたらもう本当に行動がすごい早い方なので、もうそのまま帰りですぐにこうもう取る旨をこう決めてくださったみたいで、すぐにお電話をいただいて、
0: はい、
2: でもそこからはもう結構トントンと言いますか、
0: ええ、
2: こう見習いに入る前に張り扇の準備だとか着物の畳み方だとか、まあ、その楽屋での振る舞い方だとかをちょっといろいろと話しましょうというので、師匠と一緒にこう張り扇の道具を買い物しに行ったりだとか、その張り扇というのは自分たちで作るものなので、その道具を一式買いに行って、で着物の畳み方を師匠本人から、もう要は兄弟子とかがいればその弟子から教わるんですけど、私が一番弟子だったので師匠ご自身から畳み方も教わって、というような流れでしたかね。
0: あのご自身の自己分析でいいので、
2: はい、
0: 面接1回で認められた、
2: はい、
0: どういうところがこう認められたんだと思いますか。
2: いやどうなんですかね。ただ、私はまあ、その一番弟子として向いてるか向いてないかというのは多分師匠も考えていたと思うんですよね。その今でこそもう弟子が4人いるので、このいろいろな性格の弟子がいるわけで、ただその中では私自分で言うのもなんなんですが、やっぱりその4人の中では多分一番しっかり者だと思うんですけど、師匠も一番弟子からその芸人としては面白いけどあまり奔放すぎるものを取っても、多分この下の弟子とかにいろいろ教える時に大変だというのはあったと思うんですよね。そういう意味では、まあその私がのこのちょっと臆病すぎるところはあるんですけど、そういうところを師匠が見ていてくださったのかなという、まあ、なのでその、まあ、真面目なところが変われたのかなとは勝手には思ってますかね。
0: でもマネージャーさんにつないでもらってから次の日、そしてその次の日で決まったんですもんね、
2: はい、その3日間でしたね。
0: 手紙も良かったのかな。
2: いやでも手紙は、今師匠もラジオとかでも言ってたんですけど、その師匠の初めて聞いたのが、その鼓ヶ滝という、その採用奉仕が、この明治になるまでのお話なんですけど、で私がそれを聞いて感銘を受けましたということを書いたんですけど、うちの師匠それを読んでマネージャーさんに、あの鼓ヶ滝で感銘受けるかねと言っていたらしいので、多分その手紙はもう、まあこいつはうまいこと言ってるなっていうぐらいの印象だったとは思いますね。
0: 確かに穏やかな話ですもんね。
2: そうですね。
0: そして結果的には、ね、お金大丈夫かとかって聞かれたってことは、奥様と計画立てたのも良かったですね、
2: はい。そうですね。そういう意味では、あの価値観のズレがなかったのは良かったなとは思いますね。
0: あのじゃあここからはあの師匠神田伯山さんの下での修行についてさらに聞いていきたいなと思うんですけども、あの伯山さんというと私もインタビューをお願いしたり、またテレビでのお仕事で何度かご一緒して、まあとてもお優しいというか、あのサービス精神にあふれる方だなってね思うんですけど、でも一方であの世間のイメージというと笑ってらっしゃいますけども、ラジオの毒舌、そしてテレビやラジオでこうね怒りを発しているので、怖いっていうイメージをお持ちの方もいると思うんですが、
2: そうですね、そうだと思います。
0: 梅野城さん、
2: はい、
0: 伯山さん、はい、どんな師匠ですか？
2: そうですね、これは営業妨害になってしまうかもしれないんですが、あの毒舌で怖いというイメージがやっぱあるとは思うんですが、
0: はい、
2: いや本当に優しいんですよ、これは言っていいんですかね。
0: いいんじゃないですか。
2: 弟子としていいのかわからないんですけど、もちろんその芸の厳しさはすごくありますし、その自分の、まあ、その弟子の間違ったこととかはちゃんと厳しく怒りますけど、基本的にはもう何ですかね、もうあの本当にもうこの弟子をこう子供のようにというか、
0: はい、
2: もう実の子供のように可愛がってくれてるなというのは思いますし、
0: うん、
2: あれだけ忙しいのにこの稽古のお願いをしても嫌な顔されたことないですし、
0: はい、
2: あとはその何ですかね、この2つ目になってから分かることなんですけど、弟子が本当に売れてほしいと心から思ってくれてると言いますか、でまたその売れてほしいと思ってますし、そのために師匠がすごい 自身の労力を割いてでもすごくその手助けをしてくれると言いますか、
0: はい、
2: それこそこのお仕事をいただいた時にですね、はい、師匠にも電話をしまして、うん、まあ、こういうお話があったんですがお受けしてよろしいでしょうかと言った時にももう、まあ、電話だったんですけども、その話を出した瞬間によかったなというのをもう本当にもうそういうのはどんどん受けなさいと、
0: はい、
2: 本当にこう自分のこと自分のこと以上にこう喜んでくれると言いますか、
0: 今回のじゃあラジオ出演で何かアドバイスあったんですか、
2: はい、今回はでも私もその何でしょう、あんまりこう具体的にどうすればというところはちょっと聞きにくかったんですけど、
0: はい、
2: まあでもあのもうその三平さんのこともご存知なので、そういう意味ではもうちゃんとこう乗っかると言いますか、
0: そう言われるとプレッシャー
2: そうですでも なら大丈夫だというようなことは言っていただいたので、
0: あら
2: も
0: う嬉しい。
2: そうですね、まあ、アドバイスというよりも、まあ、大丈夫でしょうというようなところでしたかね、うん、
0: でもなんかその、まあ、我々、
2: はい、
0: まあ、社会人の世界でいうと、
2: はい、
0: その部下の出世を願うというか、はい、結構管理職的なところとしても、
2: はい、
0: なんかいい感じなんですね、白山さん。
2: そうですね、もう本当に何でしょうかね、こう多分こうこ余裕がやっぱ余裕からなのかは分からないんですが、うん、
0: ええ、
2: もうそのメールでもいいし電話でもいいし、私が結構こういう仕事の相談とか改まったことは直接の方がいいかなという気持ちはあったんですけど、やっぱ師匠はそういうメディアだとかそういうものもよく出てるというのもあって、こういう仕事は何よりもそのスピード感が大事だっていうのをすごく、だ本当にうちの師匠はそのメールとかも私が送っても本当に1分ぐらいで返ってくるんですよ、あんなに忙しいのにどのタイミングでっていうのがよくあるんですけど、
0: はい、
2: なのでだそういう仕事のことがあったらもう時間は問わずでいいからすぐに連絡しなさいというだそういうの言ってくれない言ってくれるので、その言ってくれないと私としてもそのこの時間だと失礼かなとか、こうその仕事の依頼があってからもちょっとこう後手に回ってしまうというか、
0: はい、
2: っていうところまですごく配慮して、梅之丞は多分師匠には言いづらいだろうからもうここでもう明言しておく、言葉にしておくからもういつでも連絡してきなさいと、そのすごく弟子目線で言いづらいであろうことを言語化してくれるっていう意味では、確かにこの管理職いい管理職みたいなところは、
0: いや、あの本当どっちがいいとかではなくて、
2: はい、
0: なんか僕のイメージですけど、
2: はい、
0: まあ、その演芸の世界って、
2: はい、
0: 落語でもこうなんで、はい、なんかそういうのを察しろみたいな、
2: そうです ね
0: あるじゃないですか。だからあ逆なんだ白山さんはって。
2: そうですね、あのこうやっぱり察する文化というのはもちろんあるんですけど、でもその中であの師匠はある意味こうあの今時な、
0: うん、
2: あの上司のようなところもあると言いますか、
0: うん、
2: もちろんその古典芸能を重んじたその稽古の形式だったりとかこういうところはもう昔のままやるというのもあるんですけど、その一方でその弟子と師匠とのこの関係性の風通しを良くするためだったら、
0: はい、
2: 全て言語化してくださる、その褒めるところもそうですし、あとちゃんとここは直さなくちゃいけないとか、あとその師匠が怒ったりした時っていうのは、
0: はい、
2: やっぱりそこももちろん本来この演芸の世界というのは察する文化なので、なぜ怒らせてしまったかとか、まあ、どこが自分がいけなかったのかっていうのを自分でこう察した上でこう直していくようなところが業界としてはあるんですけど、師匠がこの小言を言った理由はこうやることでこういう不利益が生じるだろうというのをこう全部説明してくださるんですよね。だそれがあるおかげで私たちもこのあのすぐにこう改められると言いますか、
0: なんかそういったところをなんかなんですか、いわゆるその、ね、古典というか伝統の世界でいらっしゃる方がやってらっしゃるっていうのが、
2: はい、
0: 今梅之丞さんの話聞いてて新鮮でした、
2: はあ、
0: ただやっぱり一方で、
2: はい、
0: 厳しい部分っていうのもやっぱりあるんでしょ。
2: はい、
0: はい、
2: その厳しいところで言うと、
0: はい、
2: もう何よりもやっぱり講座のこと、
0: はい、
2: お客様のことですね、
0: はい、
2: 一貫して4年間で、まあ、私もたくさん怒られてきましたが、
0: うん、
2: その中で一貫してるのは絶対対応お客様のことですね、怒られてきたのは。例えばなんですが、その講座の、照明の当たり方だったり、その空調温度のことだったり、まあ、あとは細かいことで言うと、あの講座にこう赤い毛線だとか、
0: はい、
2: その布がこうかかってると思うんですが、その乱れだったりとか、それも要はただその毛線がずれてるとか だけで怒られて、それでもちゃんと直せだけだったら、おそらく私はなんだこの毛線のズレなんて別にそんな講座に関係あるのかなとかって多分思ってたんですけど、要はその毛線がずれてる、その左右のバランスがずれてるというのは、袖から見てると気にならないんですけど、お客様がこの2時間その演芸というものは舞台みたいにこう転換があったりするわけじゃなく、演者の動きだけその講座の上で完結する芸なので、その些細なズレがお客様が見てて一回気になると多分すごくその講座の妨げになると言いますか、お客様がお金出して時間取って見に来てるのに、その些細なズレで講談を 100% 楽しめないっていうのは、それはお客様に失礼だ、なんかその気になるなっていう情報を本当に全てなくす、そうしないとせっかく講談を見に来た時にその集中できないという意味では、私が怒られてきた数々のものは全部結果的にはそのお客様のことを思ったことによる小言だったんだなというのは、そこは一貫して全てそうでしたね。
0: つまりプロとしてお客様に対してまあ失礼だったりとか、こう講談を楽しめない環境があった時にこう厳しいこと言われる、
2: はい、その時はもうしっかり怒られて来ましたね。だから、でも今2つ目になると自分で会をやるのでやっぱ分かりますね、その自分の回とかでもその毛線のズレとか、そのがあるとやっぱ気になりますし、空調のこととかも自分が上がった時にお客様に寒くないですかとかっていうのは、やっぱりやるその出る側としてもすごく気になるようになったと言いますか。
0: でもまさに今話してくださったようなお客様の反応を探ってっていうところまで行くようになったっていうのが、一つやっぱり白山さんに弟子入りしてよかったところ、背中で学ばせてもらったところなのかなって今聞いてて思ったんですけど、
2: それはすごく大きいですね、やっぱりその、まあ、師匠が全部説明してくれるとは言ったんですけど、とはいえやっぱり講座というものはこう見て盗むというようなところがあるので、その師匠のやり方とかお客様との向き合い方というのは本当に4年間ですごく近くで見させてもらったので、すごく今に生きてるなとは思いますね。
0: あの講談師として成し遂げたい夢ですとか、目標、こういったものがあれば最後教えてください。
2: 夢ですか。そうですね、まあ、もちろんやっぱりこの自分だけの芸を見つけたいというのは講談師としてはあるんですが、まあ、あとはやっぱり今うちの師匠がすごくこう取り組まれてることなんと一緒なんですが、講談を知らない人にどんどん聞いてもらいたいっていうのがすごく強くありまして、私はその、まあ、師匠がその例えば10代20代30代というあまり講談に馴染みのない世代に届かせようとしてるのがあるので、そういう意味で私ももっとこの小さい子たち、その10代ないし、本当にその小学校の子だったりとかにもなんとか講談をそのまあ難しい話芸ではあるので、最初からその講談面白いって感じてもらうのは難しいかもしれないんですが、その講談を知ってもらうきっかけをなんとか作れないかなというのはすごく思っておりまして、一度触れたという経験が例えば20代30代社会人に出た時に、あ、講談知ってるというきっかけにすごくなると言いますか、その一度触れたという経験が僕はすごく大事だなと思いまして、で特にその中で面白かったという記憶があればなおいいなというところがあるんですね、でその学童に向けたこう講談を聞いてもらうというような企画もまあ小さくではあるんですが実はありまして、でそこに私が前座の時に行った時にですね、本当にこの小学校上がる前ぐらいの子とかもいるんですよ、中には、5歳ぐらいの子、で本当に大きくても小学校もう低学年から高学年の子は多分いなかったと思うんですけど、にどうやったら届けられるんだろうというのを、そのいきなり講談に入っても難しすぎる、大人ですら何言ってるかわからないような出だしがある中で、どこまで子どもたちのために講談という形は崩さずとも、でもこう分かりやすく読めるかというような工夫をして臨んだんですが、 でそれが結果的にすごく子どもたちに喜んでもらえたんですね。宮本武蔵のお話をやったんですけど、
0: はい、
2: その急に宮本武蔵が道場に行って立ち合いをしたとか言っても、立ち合いって何とか、
0: そうですね、
2: 宮本武蔵とかなってしまうと思ったので、まずそのお侍さんがいて刀を2本両手に持って戦う、難しい、どんだけ難しいことかとか、まあ、あとはその今もそういう子どもたちの世代にもアニメだとか漫画とかがいろいろある中で、じゃあそういう登場人物の中で二刀流を使ってるキャラクターがいないかとかを調べていきまして、
0: はい、
2: でその世代の子たちに刺さる登場人物の名前と、僕もその作品に触れてなかったんですけど、その登場人物のなんか情報を調べた上で、何々って知ってる？というと、もう知ってると、すごく反応があって、大人はやっぱ座って聞いてられるんですけど、子供はどちらかというと聞くだけというのが大変なので、その自分も発したいというのがなんとなく感覚としてあったので、
0: コールアンドレスポンス、
2: そうですね、まさに、はい、なので私から問いかけて喋らせるというのを、もうそれが講談なのかわからないんですけど、最初の取り組みとして子供たちに喋らせる形を取ろうと思いまして、でそしたら知ってる、二刀流ってわかる、わかる、じゃあ昔いた宮本武蔵って人がいてと、まあ、そういうふうにちょっとずつ噛み砕いて、こっちの世界に少しずつ引っ張り込んでいくという作業が、まあ、大変なんですけど、それがすごく楽しかったんですよね、子供たちが。で結果的にそれをやったおかげで、講談に入ってから武蔵がその立ち会う、そのお侍と道場で勃拳試合をするなんていうところもすごくケラケラ笑ってくれて、すごく何ですかね、正直ですよね、このリアクションが。つまらなかったら立ち上がってトイレとか行ってしまいますし、でも逆に面白いとずっと座って笑って聞いてくれて、その年齢のこともあるからわからないですけど、10年後20年後にその子たちが大きくなった時に、あ、講談あったな、面白いな、ちょっと行ってみようっていうきっかけになるように、こう私の方でそういう下の世代の子たちに講談を知ってもらえたら一番いいなというのが私のやりたいことかもしれないですね。
0: 白山さんがこう普及したところよりもさらにしたってことですね、
2: はい、あ、でもそうかもしれないですね、まあ、うちの師匠もそのもちろんそういう小さい子供たちにもというのはあるとは思うんですけど、まあ、何しろもうご多忙なので忙しいので師匠は、だそういう意味ではこの師匠の手の届く範囲っていうのはもう多分あると思うので、逆に今私は自由の身で、かつすごくフットワークが軽く動けるという意味では、そのさらに下の世代に私が届けられたらいいなとは勝手ながら思ってますかね。
0: まあ、本当にこう白山さんが出てきたことによって、こうね、講談がこう復興したっていうようなね言い方もされますけれども、まあやっぱこういうお話を聞いていると、白山さんそして梅之丞さんはこの講談普及を目指す同志、講談復興ののろしを上げる同志ですね。
2: そうですね、同志と言ったらなんか恐れ多いんですが、
0: ええ、
2: そうですね、その師匠と同じ気持ちを持ってるのはもう私の方では胸を張れるところといいますか、いや、私の方でもちょっとでもちょっとお力になれたらなと思うところではあります。
0: いや、梅之さん今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: インタビュー、風雲寺の一番弟子として講談師神田梅之丞さんでした。では音楽をお聴きいただきましょう。パーシーフェイスオーケストラの演奏です。フィーリング。

パーシーフェイスオーケストラの演奏はフィーリングでした。では今度は誕生日の花と花言葉です。今日の花はナス、花言葉はつつましい、つつましい幸福です。まあ、煮ても焼いても揚げても漬けてもいい、まあ、用途が広く万能の野菜ナス、まあ、一年草の野菜で原産地はインド東部とその周辺地域とされています。古くからアジア各地で栽培されて、日本へは中国からと朝鮮半島からと、まあ、それに東南アジアからの大きく分けて3つのルートで入ってきて、奈良時代にはすでに作られていたと考えられています。平安時代の本にもナスの作り方が載っています。現在では全国各地で品種改良が進み、長ナスや丸ナス、水ナス、小ナスなど多彩な種類が食卓を彩っています。草丈は60センチから1メートルほどに育って、夏になると葉の付け根から可憐な花を咲かせます。花は直径が3センチから5センチほどの星形で、紫色から淡い紫色の花弁に鮮やかな黄色いおしべがよく生えるのが特徴です。品種によっては白い花を咲かせるものもありますけれども、一般的には、まあ、いわゆるナスコンと呼ばれる深みのある紫色が親しまれています。花は一輪ずつ静かに咲きますが、その多くが確実に実を結ぶということから、親の意見とナスの花は千に一つも無駄あだがないという ことわざが生まれました。花言葉はつつましい幸福、まあ、控えめな大きさの花でありながら、一輪一輪が確かな実りへとつながる姿、まあ、こうしたことからこの花言葉が生まれたかもしれません。今日の花はナス、花言葉はつつましい幸福。今日が誕生日の皆さん、おめでとうございます。では今度はハーブ・アルパートのトランペットで、曲はライズ。

時刻は間もなく4時57分にならおうとしています。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台、ディープな昭和100年、コラムニストの泉麻人さんをゲストにお迎えします。1時台は深夜便アーカイブス、私自慢の極意のアンコール、老いを学びながら生きる、シスター鈴木秀子さんのお話です。2時台はロマンチックコンサートでヴィンテージロック、ロバート・ジョンソン作品集。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、ジョジョーハホークの作品集をお送りいたします。そして4時台明日への言葉は、70歳からの再スタート、フランス料理シェフの三國清美さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は吉野清アンカーです。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。さあ皆さん、まもなく新しい一日が本格的に動き始めます。どうぞ今日一日健やかにお過ごしください。昨夜から今朝ここまでのご案内は工藤三郎でした。時刻は間もなく5時になります。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。8月19日水曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 5時台の主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより。愛媛から正岡子規と夏目漱石が共同生活を送った下宿先を再現した施設についてお伝えします。
0: 32分頃からは健康ライフ、今週は歯についてお送りしています。3回目の今朝のテーマは虫歯じゃないのに歯が減るです。
1: そして40分からは毎日朗読、ラジオも秀吉新書対抗期をお送りします。
0: 今朝は甲子園高校野球についてお便りいただいています。
1: はい、広島県のマー君さん、40代の方です。夏の全国高校野球もいよいよ佳境に入りました、昨日の準々決勝をテレビで見て、有明高校の最後まで諦めない戦いに本当に感動しました。選手の皆さんのプレーで被災地熊本にも勇気と希望を与えてくれたと思います。選手の皆さんには胸を張って熊本に帰ってほしいなと思いますといただいています。はい、そして熊本県にお住まいの方からもいただいています。村上英子さん、60代の方です。熊本代表の有明高校の試合、手に汗を握りました。スタンドからありがとうという声が聞こえ、私たちもテレビ画面越しに両チームに拍手を送りました。高校球児のいい顔は私たちを元気にしてくれます。そして埼玉県深谷市の大沢鶴子さんからも大きな感動をもらいましたとお便りいただいています。
0: はい、9回裏2アウト満塁のピンチをしのいだ有明、ガッツポーズ胸に来るものがありましたし、逆に球場が有明ムードになる中、10回にサヨナラ勝ちをした健大高崎も見事でした。両チーム最高の戦いを見せてくれました。準決勝は明日です。ではまずニュース、原口アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 線状降水帯が相次いで発生し、記録的な豪雨となった千葉県では13人が死亡し、住宅の浸水被害は床上と床下合わせて2300棟余りに上っています。一方、千葉市は市内の路上に残されていたおよそ2500台の車について、今日にも全て移動が完了する見通しだとしています。千葉県によりますと、今回の豪雨で13人が死亡し、1人が行方不明になっています。住宅の被害は全壊が3棟、半壊が14棟、一部損壊が49棟で、浸水の被害は床上が1105棟、床下が1209棟に上っています。県によりますと、自治体が指定する避難所には昨日午後1時の時点で63人が避難しているということです。また千葉市緑区ではおよそ50世帯で断水が続いていますが、千葉市は今日中の復旧を目指しているということです。交通機関では JR 外房線の本田駅から大網駅の間で運転の見合わせが続いていて、JR は代行バスを運行し、今日も蘇我駅から茂原駅の間など2つの区間で運行しています。一方、千葉市は水に浸かって動かなくなったおよそ2500台の車について、今日にも全ての移動が完了する見通しだとしています。県は影響の長期化を見据え、県や千葉市、国、それにレッカー業界などで作るプロジェクトチームを昨日立ち上げ、所有者の特定を急ぎ、車の引き取りを求めていくことにしています。
1: 太平洋クロマグロの資源管理をめぐる国際会議の再交渉が行われ、日本近海を含む中西部太平洋の海域で来年から2年間大型魚の漁獲枠を 25% 増やす案で合意しました。太平洋クロマグロの漁獲枠をめぐっては、先月長崎市で開かれた国際会議で、日本近海を含む中西部太平洋での大型魚の増枠を含む調整案にメキシコが反対し、合意に至りませんでした。しかしその後、農林水産省の山下副大臣がメキシコを訪れて、水産分野を担当する閣僚らと個別に協議した結果、メキシコ側から一転して調整案を支持する意向が表明され、昨日再びオンラインで国際会議が開かれました。 その結果、水産庁によりますと、参加する国と地域は日本近海を含む中西部太平洋の漁獲枠について来年から2年間小型魚については 6% 減らし、大型魚を 25% 増やす案で合意しました。国際会議では今回の合意内容をもとに日本を含めたそれぞれの国や地域との間で個別の漁獲枠を詰めた上で、今年11月から12月にかけて開かれる全体会合で正式に決める見込みです。日本の沿岸ではこのところクロマグロの漁獲量が増えて上限に迫り、一部の地域では漁を停止する事態も起きていて、漁業者の間では増枠を期待する声が強まっていました。増枠が決まれば今後は国内の地域や漁業ごとにどのように漁獲枠を配分するかが焦点となります。一方、市場では漁獲枠が増えれば国内のクロマグロの流通量が増えて今よりも価格が安くなるという見方も出ていて、価格への影響も注目されます。会議の後、鈴木農林水産大臣は会見で、どこの漁業者からもクロマグロが増えているという話を聞いているので、増枠に向けて一歩前進したことを大変歓迎すべきだと思っている。ただ正式な決定までまだ先があるので緊張感を持って努力したいと述べました。
2: 小泉防衛大臣は訪問先のオーストラリアでマールズ国防相と会談し、インド太平洋地域の抑止力を高めるためアメリカを含めた3カ国の連携をさらに強化していくことを確認しました。小泉防衛大臣は昨日オーストラリアの首都キャンベラでマールズ国防相とおよそ1時間会談し、インド太平洋地域をはじめとした安全保障環境について協議しました。そして自衛隊がオーストラリアでの共同訓練に参加するなど部隊間の交流が進んでいることも踏まえ、地域の抑止力を高めるためアメリカを含めた3カ国の連携をさらに強化していくことを確認しました。また海上自衛隊の護衛艦最上型をベースにした艦艇の共同開発を着実に推進していくことで一致しました。このほか日本が長射程ミサイルの発射試験を行う際、オーストラリアの発射場を活用することで合意しました。小泉大臣は共同記者会見で、オーストラリアとの防衛協力はかつてないほど進化している。自由で開かれたインド太平洋の実現のため防衛協力を一層強化していくことは地域の平和と安定にとって極めて重要だと述べました。一方、これに先立って小泉大臣はアルバニージー首相を表敬訪問し、防衛協力の強化などをめぐり意見を交わしたということです。アメリカ産の生のジャガイモの輸入解禁に向けた政府の手続きが進んでいることについて、JA 北海道中央会の樽井佐夫会長は、断じて容認できないと述べ、輸入を認めないよう政府に働きかける考えを示しました。農林水産省は、アメリカが日本に生のジャガイモの全面的な輸入解禁を求めていることを受けて手続きを進めていて、近く病気や害虫のリスクの評価を終える見込みです。これについて JA 北海道中央会の樽井会長は昨日の定例会見で、主な産地である北海道の立場から病害虫のリスクを高める輸入解禁には反対だと述べました。さらに北海道は種芋を全国に供給する役割も果たしているとして、生産者は徹底的な病害虫対策を行って産地を守っている。万が一、土が付着したアメリカ産のジャガイモが国内で種芋として使われた場合、病害虫のリスクを高めることになると述べました。その上で樽井会長は、ジャガイモの安定供給に向け努力している現場の意欲を著しく低下させるため、断じて容認できないと述べ、輸入を認めないよう政府に働きかける考えを示しました。北海道は全国のジャガイモの生産量の8割を占めています。地元の農家の間では、病害虫が入ってくるリスクに加えて、価格が安いアメリカ産のジャガイモが入ってくることへの警戒感が強まっています。 一方でジャガイモは国内の生産量が減少傾向にあるため、食品メーカーなどの間では輸入品のニーズも高まっています。夏休み明けの前後に子どもの自殺が増える傾向にあるとして、政府は臨時の相談窓口を設けることになりました。来週26日午後4時から来月4日午後10時まで、18歳以下を対象に電話やチャット、メールで相談を受け付けるということです。電話番号はシャープ9999です。木川田子ども政策担当大臣は、夏休み明けの前後は不安が生じやすい時期でもある、誰にも悩みを打ち明けられずにいる方はぜひ利用してほしいと呼びかけました。続いてはスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われました。セリーグです。阪神対ヤクルトは阪神が3対2で逆転サヨナラ勝ちしました。 DeNA 対巨人は DeNA が4対3でサヨナラ勝ちしました。広島対中日は広島が11対4で勝ちました。パリーグです。日本ハム対ソフトバンクはソフトバンクが7対1で勝ちました。西武対オリックスは西武が7対4で勝ちました。楽天対ロッテは楽天が6対2で勝ちました。今月22日から始まるアジア大会の聖火リレーを前に、昨日東京で関係者が集まり採火式が行われました。今回で20回目となるアジア大会は来月19日名古屋市で開幕します。今月22日に聖火リレーが始まるのを前に、昨日は1958年に日本で最初にアジア大会が開かれた東京で採火式が行われました。採火式に参加した陸上の桐生祥秀選手は、今回のアジア大会で男子400メートルリレーに出場する予定で、2021年の東京オリンピックは無観客の会場で走ったが、今回は応援のパワーを感じて走り金メダルを取りたいと大会に向けて意欲を示していました。大会は来月19日に開幕し、10月4日までの間、愛知県を中心に43の競技が行われます。ニュースとスポーツでした。
0: 続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円65銭から69銭、1ユーロは184円78銭から79銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より116ドル38セント安い5万3343ドル40セント、ナスダックの株価指数は前日より 355.200 下がって 26289.711 となっています。為替と株でした。次は気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。今日は列島の北と南では雨が降りやすい天気です。一方、東北から九州では晴れて厳しい残暑が続く見込みです。この時間は北海道から九州にかけて広い範囲で晴れています。今日も昨日と気圧配置は大きく変わりません。北海道の東に中心を持つ高気圧に覆われて夏空が広がる見込みです。にわか雨は山沿いに限られそうです。各地で厚手の洗濯物もよく乾く天気でしょう。一方、北海道付近は雲の多い天気が続きます。南北に伸びる前線が明日にかけて近づくため、お昼ごろから雨が降り出すでしょう。日本海側を中心に激しい雨にもお気をつけください。また熱帯低気圧が近づく沖縄も週末にかけて天気がぐずつきそうです。この時間も石垣島地方では強い雨を観測しています。熱帯低気圧は台風に発達することはなさそうですが、先島諸島は強風や高波、強い雨に注意をしてください。そして今日日中、強い日差しと南寄りの風で気温が上がり、関東から九州では35度前後、厳しい残暑が続く見込みです。特に九州で気温が高く、佐賀や熊本は38度まで上がる予想です。明日にかけて危険な暑さが続くでしょう。 復旧作業や避難所生活で疲れが溜まっているかと思いますが、水分に加えて塩分も取るようにしてください。湿度が高く体に熱がこもりやすいので、首や脇など体を冷やしながら作業を行うようにされてください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は曇りや雨で、先島諸島は昼過ぎまで激しい雨にご注意ください。九州、四国、中国、近畿地方、日中は晴れて日差しが強いでしょう。午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨がありそうです。東海、北陸、関東、甲信、そして東北地方、晴れますが午後は山沿いで雷雨、局地的には激しく降ることもありそうです。北海道、日本海側から次第に雨の範囲が広がるでしょう。雷雨にお気をつけください。各地の予想最高気温です。那覇30度、福岡、松江、大阪35度、鹿児島、高知、松山、広島、名古屋、東京、金沢、新潟、金沢34度、長野、秋田33度、仙台30度、札幌28度、釧路は26度です。千葉は32度、昨日よりもやや高くなるでしょう。明日は前線が南下して広い範囲で不安定な天気となりそうです。日本海側から雨の範囲が広がって、金曜日は全国的に雨が降るでしょう。来週にかけても東海から西では35度以上の猛暑が続く見込みです。ここまで全国の気象情報でした。
0: ニュースや気象情報はラジルラジルでも聞くことができます。スマホでホーム画面右上にある NHK ラジオニュースという文字を押すと、時間帯ごとの最新のニュースが表示されます。ご活用ください。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。今朝は愛媛県松山市の宇佐良子さんと電話がつながっています。宇佐さん、おはようございます。
4: おはようございます。
5: おはようございます。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。今朝の松山はどんな朝でしょうか。
5: はい、今ちょうど空がこう明るくなってきました。はい、秋の虫が聞こえ始めて、こう秋らしさを少し感じるようになりました。
0: はい、ではそんな松山から今朝の話題をお願いします。
5: はい、今日は7月19日819の語呂合わせで俳句の日です。
0: 8月19日ですね。はい、
5: はい、愛媛県出身の俳人といえば、有名な俳句柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺を読み、近代俳句の礎を築いた正岡子規です。
0: はい、
5: 俳句の町、文学の町、松山市にはその正岡子規と夏目漱石が52日間の共同生活を送った下宿先、愚陀仏庵があります。再建された先月7月24日にオープンしたため行ってきました。
0: はい、まず愚陀仏庵、どんなところなのか教えてください。
5: はい、漢字で愚者の愚、阿弥陀仏の陀仏、庵と書いて愚陀仏庵です。
0: はい、
5: 下宿先とお伝えしたのは、夏目漱石が英語教師として愛媛県尋常中学校、松山中学校に赴任した時の下宿先のことです。旧松山藩士上野義方は、松山市2番町にあったお屋敷の敷地内にある2階建ての離れを下宿として漱石に貸し出します。漱石の俳号、俳句を読む時のペンネームである愚陀仏から愚陀仏庵と呼ばれました。漱石と子規が共に暮らした唯一の場所です。
4: 夏目漱石と正岡子規は仲が良かったんでしょうか。
5: はい、愚陀仏庵の資料によると、子規と漱石は共に慶応3年1867年生まれの同い年で、東京大学予備門、後の第一高等中学校に在学していた頃意気投合。明治28年1895年4月10日、漱石は松山で英語教師に。同じ日に新聞記者だった子規は日清戦争の従軍記者として清に向かいます。帰国の船の中で子規はもともと患っていた結核によって生死の境をさまよい、静養先として身を寄せたのが 九田仏庵でした。共同生活52日目の10月17日、式は東京に戻るため、九田仏庵を後にします。途中で奈良に立ち寄り、有名な句、かきくえば鐘が鳴るなり法隆寺ができました。漱石はその後、夏山を舞台とした小説、坊ちゃんを発表しています。
0: はい、でその九田仏庵が最近松山市内に再建されたんですか。
5: はい、本物の九田仏庵は昭和20年1945年の松山大空襲によって焼失します。その後昭和57年1982年に松山城のふもとに再建されました。ですが平成22年2010年に豪雨による土砂崩れで全壊してしまいます。今回松山市が市の歴史を知り発信する新たな拠点として市が通った勝山学校、現在の番町小学校の隣に再建しました。
0: 何度か再建されてたんですね。
5: はい、
0: で今の九田仏庵行ってみてどうでした。
5: はい、敷地には母屋階段ストーがあって、その奥に木造2階

0: 会を開き、四季から俳句を教わっていました。居候の四季のところに毎日訪れる人の多さに、大家である上野さんが困惑していたという様子が、四季の側近であり漱石に執筆を進めたと言われる高浜虚子の文章に残っているそうです。確かに再建された部屋の広さを見ると30人入ってすごい賑わいだったに違いないなと感じました。
1: 肩を寄せ合って白熱の談義をしていたのかななどと想像を膨らみますね。
0: そうですね、当時の光景をいろいろと想像することができました。窓から庭を見ると奥に薪わら弓の的がありました。
1: 弓の的がなぜ庭にあるんでしょうか。
0: はい、漱石は弓術の稽古を熱心にしていて、庭の桑の木に薪わらを吊るして的代わりにしていたという逸話があります。その再現です。私も大学生の頃に弓道をしていた経験があるんですけれども、自宅でも稽古に励んでいたとは驚きでした。2階に上がると6畳と3畳半の和室があります。2階の部屋は漱石が使っていたとされていて、3畳半の部屋には漱石が使っていた踏み机が再現されたコーナーがあって座ることができます。とちゃんの直筆原稿の複製があるため、ページをめくりながらびっしりと書かれた原稿の文字や線を引いて書き直している部分、構成の赤い文字やページ番号を手に触れて見ることができます。貴重な資料ですので、ゆっくりとページをめくりました。
2: 原稿とてもリアルですね。これ行ってみたくなった方も多いかと思います。空いている時間など教えてください。
0: はい、開館時間は夜の7時半までと長くなっています。入館料は無料です。グダブツアンの1階やガイダンス棟の2階の多目的スペースなどは、区会や茶会、落語や講座などに利用できるようになっていて、さまざまな催しを企画していくということです。今週の土曜日22日と翌日の日曜日23日に松山市で開催される俳句甲子園、全国高校俳句選手権大会に出場する愛媛県内4校の壮行会もグダブツアンで開催されました。施設監督者の渡辺さんは、グダブツアンは観光スポットとして見学するだけの場所ではなく、市民や観光客の皆さんが集まり活動する場所として活用してほしいと話していました。四季と漱石が共同生活を送ったグダブツアンで、当時の俳句や文学の熱気を受け取ることができました。ぜひ足を運んでみてください。
1: はい、宇佐さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 愛媛県松山市から宇佐涼子さんでした。では音楽です。ミド、ファド、レッシー、ソラオで夏のサンタさん。

0: ミドファドレッシーソラオで夏のサンタさんお送りしました、はい、東京都東村山のみーぽこさんからお便りいただいています。3株で160個のミニトマトが取れました。今年はトマトの苗が大きく育ち鈴なりでした。朝の起床、仕事終わりにミニトマトをパク、それが日課になりました。ひまわりとミニトマトありがとうといただいています。
1: あ、いいですね、ありがとうございます。時刻は5時27分になったところです。8月19日、今日は何の日です。昭和4年、1929年8月19日、世界一周中のドイツの飛行船

0: ツェッペリン号が来日しました。4日前にドイツを出発し、1万 900km を飛行してきました。着陸地の茨城県霞ヶ浦飛行場では大勢の人が出迎えました。ツェッペリン号来日、昭和4年1929年です。
1: 昭和40年1965年8月19日、佐藤栄作総理大臣が沖縄を訪問しました。日本の総理大臣が沖縄を訪問するのは戦後初めてのことでした。佐藤総理大臣は記者会見で、沖縄の本土復帰に向けあらゆる努力をしたいと述べました。その後、日米間で沖縄返還協定が結ばれ、昭和47年5月、沖縄は日本に返還されました。戦後初、総理大臣沖縄訪問、昭和40年、1965年です。
0: 昭和55年、1980年8月19日、東京新宿駅西口のバスターミナルで、バスが放火され、乗客6人が死亡、14人が重軽傷を負う事件が発生しました。バスの近くにいた38歳の土木作業員が放火殺人の現行犯で警察に逮捕されました。新宿西口バス放火事件、昭和55年、1980年です。
1: 平成元年、1989年8月19日、当時の東ドイツの人々600人余りがハンガリーの国境を越えて集団で西側に亡命するという事件が起きました。いわゆるヨーロッパピクニック計画です。およそ3ヶ月後のベルリンの壁崩壊につながる大きな動きでした。ヨーロッパピクニック計画、平成元年1989年です。8月19日、今日は何の日でした。
0: 時刻は5時29分を過ぎています。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、オープニングで甲子園の準々決勝の、ね、お便りがありましたけれども、うん、我が家も昨日子供たちと一緒に釘付けでしたもう子供もの試合が終わった後ももう画面からこう目が離せないというような感じで、ちょっと、ね、子供たちにとってもこう印象に残る試合になったんじゃないかなと思います、うん。そんな甲子園の熱戦に合わせるように列島も残暑が厳しくなっています、はい。少し秋を感じられるようになったというね、さっきもお声もありましたけれども、うん、まだまだ夏は続いています。夏の味覚もまだ欲しいということで、我が家のスイカがついに実をつけたんですよ。その大きさスーパーボールくらい
3: かわいい
2: 実がならないと思ったので、それでも嬉しいんですけどね、これからの成長にちょっともうちょっと期待したいと思います、はい。
3: 種あるのかな
2: 食べられるといいんですが、東海北陸から西ではこの時間でも気温25度以上です。関東から北も23度前後と、北日本では気温が高い朝になっています。日中は強い日差しと南寄りの風で気温が上がり、関東から九州では35度前後と厳しい残暑になる見込みです。特に九州では気温が高く、佐賀や熊本では38度まで上がる予想です。体温を超える危険な暑さで、この暑さが明日にかけても続く見込みです。千葉も昨日よりやや高く32度まで上がる予想です。湿度が高いので日中も蒸し暑く感じられると思います。復旧作業や避難所生活が続いて疲れている頃だと思います。体調がおかしい、少し疲れたなと思ったら、積極的に休息を取るようにしてください。くれぐれも無理のなく、作業をなさってください。今日の天気は列島と北と南では雨が降りやすい天気、一方東北から九州では晴れる見込みです。気圧配置が昨日と大きく変わらず、広い範囲で夏空が広がるでしょう。にわか雨は本州付近では山沿いなど一部に限られそうです。午後は内陸部では雷雨、局地的には激しく降るところもありそうですのでお気をつけください。一方北海道付近は南北に伸びる前線が明日にかけて近づくので、お昼頃から雨が降り出しそうです。また熱帯低気圧が近づく沖縄も週末にかけて天気がぐずつくでしょう。この時間も発達した雨雲が点々と見られます。熱帯低気圧、台風に発達することはありませんが、先島諸島では強風や高波、強い雨に注意をしてください。明日は前線が南下するため、本州付近広い範囲で不安定な天気です。各地で雷雨が起こりやすいでしょう。金曜日は全国的に雨が降りそうです。そして来週にかけても東海から西ではまだまだ猛暑が続く見込みです。暑さにお気をつけください。

0: ここまで気象情報でした。
1: いや、淵岡さんのスイカはね、よく縁日とかで売ってたあの小さなボールぐらいでね、よく遊んだ覚えがありますが、それぐらいのね、はい、来年はもうちょっと大きくなることをね、
0: そうですね、
1: 期待しましょうね。
0: 頑張ります。
1: はい。気象情報でした。さあ、時刻はもうすぐ5時33分になるところです。続いては健康ライフです。
2: 健康ライフ、歯を長持ちさせる5つのヒントをテーマにお送りします。お話は東京科学大学教授島田靖さんです。島田さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回のテーマは虫歯じゃないのに歯が減るです。虫歯ではない原因でも歯は減ってしまうことがあるんでしょうか？
3: はい、近年虫歯や歯周病とは別にトゥースウェアと呼ばれる状態が注目されています。これは虫歯ではないのに歯がすり減ったり溶けたりする状態の総称になります。
2: トゥースウェアって言うんですね。原因にはどのようなことがあるんでしょうか？
3: 原因は大きく分けるといくつかあります。まず酸によって歯が溶けるものです。次に歯ぎしりや食いしばりによって歯がすり減るものもあります。さらに強すぎる歯磨きで歯の表面が削れてしまうものがあります。これらは別々に起こることもありますが、2つ以上が同時に進んでいる人も少なくありません。歯の表面のエナメル質が薄くなると、その内側の増毛質が見えてきます。増毛質は刺激に敏感なため、冷たいものが染みやすくなります。いわゆる知覚過敏の状態ですね。
2: 酸で歯が溶けたり、歯ぎしりや食いしばりなどで傷んだりすることがあるんですね。ではまず酸で歯が溶けるケースについて教えてください。
3: はい、胃酸そのものや食べ物や飲み物に含まれる酸が直接歯を傷めることもあります。胃酸や胃の中の食べ物が逆流してくることがあり、それとストレスとの関連が注目されています。ストレスや生活習慣の乱れが続くと胃酸の分泌が増えたり、胃酸が逆流しやすくなったりあります。これらは若い人から高齢者まで全世代に見られます。特に忙しさや緊張が続いている人、睡眠不足の人などでは、口の中が酸っぱい感じがする、胸焼けがするといった症状が出ることもあります。こうした状態が続くと、胃酸が歯に触れ、歯が溶け始めることもあります。
2: ではどんなことに気をつけたらいいでしょうか？
3: まずは睡眠や食事のリズムを整えることです。また胸焼けや酸っぱい感じが続く場合は我慢せず内科などで相談することも大切です。
2: 体の不調のサインとして現れることもあるんですね。そして飲み物や食べ物も関係するということですね。
3: はい、炭酸飲料、スポーツドリンク、柑橘類、酢を使った飲み物などは酸が強いものも多く見られます。でも普段はあまり心配する必要はありません。口の中には唾液があって、この唾液が酸を和らげてくれるので、歯がすぐに溶けてしまうことはないので、あまり心配はいりません。しかし酢を使った飲み物や炭酸飲料などを長時間頻繁に飲む習慣がある人は、歯が酸に触れる時間が長くなるため注意が必要になります。
2: どんな工夫が大切でしょうか？
3: 通常の食事で酸のあるものを特に避ける必要はありません。大切なのは取り方です。時間を決めることや、また水やお茶を飲むだけでも口の中を中和する助けになります。
2: では続いてトゥースウェアの原因となる歯ぎしりと強い食いしばりについてです。
3: はい、歯ぎしりや強い食いしばりが続くと歯が少しずつすり減っていきます。また強い力が繰り返しかかることで歯にひびが入ったり欠けたりすることもあります。
2: ただ寝ている間、知らず知らずのうちに歯ぎしりしていることもありますよね。その場合自分では気づきにくいかもしれません。自分が歯ぎしりをしているとわかるサインはあるんでしょうか？
3: はい、顎の筋肉や関節に負担がかかり、違和感や痛みにつながることもあります。本来口を閉じているときは上と下の歯はわずかに離れているのですが、

0: 仕事に集中しているときやストレスがあるときに無意識に噛みしめてしまう人は少なくありません。舌の横に歯の跡がつくこともあります。
1: では鏡を見て舌に歯の跡がついていたら歯ぎしりの可能性ありってことですね。
0: そうですね。さらに歯ぎしりや食いしばりで奥歯が強くすり減ると奥歯の凹凸がなくなって平らになり歯の高さが変わって噛み合わせが悪くなることがあります。歯がすり減っていると感じたら歯科で作るマウスピースを普段から使うことや日中は歯を噛み合わさないで奥歯を離す意識を持つことが有効です。マウスピースは保険が適用される場合は数千円程度で作ることができます。
1: そして強い歯磨きでも歯が減ることがあるんですよね。
0: はい。強い力でゴシゴシ磨くと歯の表面や歯茎の境目が少しずつ削れてしまうことがあります。また歯茎が下がる原因になることもあります。
1: では歯を長持ちさせるためにはどんなことが大切なんでしょうか。
0: はい。トゥースエアは自分では気づかないうちに進んでいることがあります。そのため定期的に歯科でチェックを受けることが大切です。目安としては半年に1回、少なくとも年に1回の受診をお勧めします。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 歯がすり減って痛まないように必要以上の力と酸から歯を正しく守りましょう。
1: 東京科学大学教授島田靖さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は知っておきたい虫歯の疑問と対策をお伝えします。
2: 健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。
1: 富山県のミセスマープルさんからお便りをいただいています。今朝2時過ぎ、庭から美しい虫の音が、子供の頃から聞いているはずのスズムシの音色、今年はことさら心に染み入るように聞こえましたといただいています。はい。
2: ではこの後6時台の主な内容です。14分頃からはワールドリポート、パレスチナのガザ地区で停戦合意が発効して10ヶ月、ガザ地区の今お伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
3: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロー。明智光秀は名高い名族として知られる是通氏の姓を信長から授かりました。京都から丹波の領地へ帰るため信長へ糸まごいをしようとしていた光秀は廊下で秀吉と出会い立ち話をします。
4: 第103回。いやー、これどうか。おう、筑前か。酔うておられるな。都にいる間は酔わぬ人でない。殿もまたご上洛中は日ごとにお酒の量が上がっていく。今伺うとまた大杯を強いられるぞ。宴の最中か。光秀はふとたじろぐような眉をした。すると秀吉はははははは、いや、戯れじゃと打ち消した。ちょびと実はからこうたのじゃ。宴はもう終わった。この通り筑前も酩酊して退出してまいったのが証拠。今のは嘘でござる。はて、人の悪い。光秀は苦笑した。古参な点や陣営の席順から言えば秀吉の方に彼より一日の長があったが、他の武将と同じように光秀の心にも家の格とか生い立ちとか教養とかいうものを偏重する考えはやはり潜在していた。決して秀吉を軽んじる気ではないらしいが、時一族の名門という自尊と 実世間の体験や新時代の教養をも兼ね備えた知識人との自負が自然、君は愛すべき男だよというような、なんとはなく彼を下に見る態度にどこか現れてくるのだった。ふと出会い頭の立ち話が長くなりそうなので、光秀がいずれまたと別れかけると、ああしばらくと秀吉はまた急に話題を一転して、博学な貴公なればご存知かもしれぬが、現在日本中の数ある城郭のうちで天守閣というものを築いておる城はいくつありましょうか。阿波の国立山の里見義弘が城、ここには三層の天守があって、立派な姿はカイロからも望まれます。また周防の国山口には大内義興の四層閣が築かれ、おそらくその総大は国内第一かもしれません。その二条のみですか。自分の知る限りでは。してなんでそんなことをにわかにお尋ねか。いや今日殿の御前で城を築く話が出たおり、森殿がしきりと天守閣のご説明を申し上げ、近く安土にお気づきになるご城郭にはぜひその天守を取り入れられるようにと検索しておられたので。ほう、森殿とは。ご近所の蘭丸殿。はてな。光秀はふと眉を潜めた。何かご不審でも。いや別に。光秀はすぐさりげない表に帰っていた。そして秀吉となお二言三言気軽な立ち話を交えていたが、やがてごめんと別れて信長のいる奥の方へ通っていった。今広間の中ほどに一面の大きな絵図が小将たちの手で広げられた。それは畳二枚ほどもあった。近江の安土一帯の絵図である。なるほど、これか。信長も図面の一方にしとねを映させて親しく見入りながら、よく描いてある。手元にある軍図などとは比べ物になるのほど精密な。蘭丸。
5: はい。
4: どこからこのような緻密な絵図を早速に取り寄せてまいったのか。
5: 母の善人が猿寺院の秘密の蔵にあるのを前より知っておりましたとかで。
4: 何、妙高二の手からと。信長はふといつにない目で蘭丸を凝視した。そちの母は仏舎のことゆえ書院と往来あるは当たり前じゃが、信長を忌み呪う門徒の患者などにたばかられぬようそちから折を見て戒めておいたがよいぞ。
5: そのあたりのこと元より私以上よくわきまえておりまする。
4: これと殿がお控えまで伺っておりまする。お別れのご挨拶にと。その時広間の裾から侍がこう取り継いだ。信長は気軽く通せ。そのままなお安土の絵図に見入っていた。光秀はここへ来てほっとした体である。座に酒がないからである。同時に筑前にからかわれたなと思った。ここへ寄れ、これと。信長は彼の挨拶など差し置いていかにも心安げに招いた。絵図のそばにである。光秀は恐る恐るにじり寄って、はや新たな城の立案ご多念もございませぬなと愛想を言った。お世辞の言えない光秀である。この程度のことを言っても自分で媚びへつらってないだろうかと帰り見てみたりする性分だった。信長は空想家である。何者にも劣らない実行力を持つ空想家であった。この築城には信長の要する財力を傾けるつもりである。天下の軍友を統制するに至る見事な眺めをこれにもたしめねばならん。贅沢にはあらねど、あらゆる美と質と威厳とをもって築き上げたい。そうです、 ぜひ必要です。

0: 光秀はその虚が決して信長の虚栄心や道楽などではないことを認めているので、自分の心持ちをそのまま説明するように言った。常に派手な共鳴や機知に富む相槌を周囲から聞いている信長の耳には、光秀の生真面目な返事は物足らなかった。どうだ、いかんか。さようなことはございませぬ。時期としてはどうだ。もっとも時を得ておりましょう。そうか。信長は自信を強めた。光秀の才識を彼ほど認めているものはない。そちは築城学にも精通しているとかねて聞いた。この任務に当たるか。いや、ご築城の奉行としてはそれのみでは足りません。
1: 足らぬとは。
0: 築城は建設です。やはり大きな戦と所存せねばなりません。物と人力とを合わせて最高に駆使するには、やはり重鎮たるお人をもって奉行と遊ばすべきでしょう。
1: 誰がよい。
0: 人の輪、それが第一にござりますゆえ、庭殿などは適任かと存ぜられますが。
1: 五郎坂か、よかろうな。
0: と、実は信長の意中もそこにあったらしく、大きくうなずいて。
1: 時に、これは蘭丸の検索じゃが、この度の築城には、その構造の中心を天守閣に置こうと思う。
0: 天守閣を築く是非はどうじゃ、と尋ねた。光秀は答えなかった。目の隅から蘭丸の姿を見ていた。天守造りの可否をお尋ねにございますか。
1: そうだ。あるがよいか、ないがよいか。
0: もちろん、あるべきにございましょう。おごそかな上からも。
1: 天守閣の様式にもいろいろあろうな。そちは若年の頃、諸州を歩いて、築城にも詳しいと聞いておる。忌憚なくそちの構想を聞かせ。
0: 知識の浅い私ごときには。光秀はへりくだって、むしろ、そこにおられる蘭丸殿の方がご精通でしょう。諸国遊歴中も天守閣を備えた城と申してはほんの二三しか見ておりませぬし、それも至って幼稚な構造。蘭丸殿のご検索とあれば、必ずそれについてお考えもあるでござりましょうゆえ。と、何かはばかるように言った。信長は二人の細かい神経などは見比べていなかった。無造作に、
1: 蘭丸、そちも光秀に劣らぬ勉学家だが、いつの間に築城まで高級したのか。天守閣の構造について、そちにはどんな案があるか。それとも、母の天などの手から図面とか資料とかを竹より借り受けてでもおるのではないか。
2: ああ。
1: なぜ答えぬ、蘭丸。
2: お答えに急しましたので。
1: それはいかなるわけか。
2: 蘭丸、赤面のほかございません。
0: と彼は心から恥じるように両手の上に表を伏せた。
2: 明智殿もお人が悪い。なんで蘭丸に天守の構造などという草案がございましょう。実を申せば、私から殿のお耳に入れた義も、里見、大内などの多くの家の城には天守があるということも、いつか宿直の折、光秀殿から詳しく伺ったお話をお伝えいたしたにすぎません。
1: では、そちの検索というわけではないのか。
2: いちいち、これは誰の語ったことです。これは誰の言葉ですとお断りするも、うるそうございますゆえ、漫然と殿のご参考までに天守閣をお気づきあってはいかがと申し上げてみたのみでございました。
1: そうか。そんな軽い意味だったのか。
2: しかるに、明智殿にはそう軽くお取りくださらず、何か私が他人の知恵を盗んで自分の手柄としたかのごとく、私をはばかっての今のご返事はちと心外に聞こえました。いつか宿直の折、光秀殿ご自身のお言葉では、大内城、里見城などの天守の写し図も、隅縄で書かれた秘密の書などもすべてお手元に。

0: とか聞きました。それなのに何をご遠慮あって、私ごとき若年者にお尋ねあれなどと殿へお答えなされるか。乱丸、まことに当惑いたしまする。
1: まだわらべの姿をしている乱丸なので、つい目に騙されて子供と見る。ところが事実はもう立派な若者だし、物言えば戦国の作詞、言葉の隅々まで知恵が行き届いている。そうか、光秀。信長に顔を見られて、彼はその表を何気なく装っていられなかった。
2: はっ。
1: と言ったまま、後の言葉に詰まった。遥か年下の乱丸とはいえ、心の内で恨まずにいられない。なぜならば、彼がわざと築城に対する自分の意見を言わず、乱丸こそその方面に造詣が深いと言ったのは、信長の寵愛を知っているので、彼に花を持たせるべく密かに好意を示したつもりだった。いや、乱丸に赤面させないように苦心をしたつもりなのである。もしあからさまに天守閣のことや築城の知識は皆自分が宿直のつれづれに乱丸へ話したことで、それを乱丸自身の総意のように殿へご検索したなどとは、まことに片腹痛いことです。と言ったら、どんなに乱丸が赤面するか、また信長がにがりきるか、そういう不快は避けるのが自分のためとも思って、人の感性を見抜くに悟い彼だけに婉曲に手柄を乱丸へ送ったのである。ところが結果は、彼の考えていたのとはまるで逆なものになって報われた。今さらこのわらべ姿の大人の意地悪さに背を寒うせずにいられなかった。
3: 今日のリフレイン。
1: まだわらべの姿をしている乱丸なので、つい目に騙されて子供と見る。ところが事実はもう立派な若者だし、物言えば戦国の作詞、言葉の隅々まで知恵が行き届いている。

5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は広い範囲で晴れています。日中も高気圧に緩やかに覆われて晴れる見込みです。日差しが強く、洗濯物も短い時間でよく乾くでしょう。ただ気温の上がる午後は大気の状態が不安定です。山沿いや内陸部を中心に雷雨が起こりやすいでしょう。局地的には激しく降ることもありそうです。今朝の気温は東京で 24.8 度、千葉 25.2 度、新潟 25.7 度となっています。日中の気温は昨日と大体同じくらいです。各地で30度以上の真夏日になるでしょう。大体33度前後のところが多く、残暑が厳しくなりそうです。水分や休憩をこまめにとり、熱中症には引き続き注意が必要です。では現在出ている注意報です。雷注意報が伊豆諸島の八丈島、新潟県の上越に、濃霧注意報が茨城県全域、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。また熱中症警戒アラートが小笠原諸島に発表されています。では今日の各地の予報です。東京地方晴れで昼過ぎから曇り、多摩西部では昼過ぎから夕方雨が降るでしょう。伊豆諸島北部曇りで昼前から夕方晴れ、ところにより昼前まで雨が降るでしょう。伊豆諸島南部曇りでところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れでしょう。神奈川県東部晴れで朝晩曇りでしょう。神奈川県西部晴れ時々曇りでしょう。千葉県の北西部晴れ時々曇り、ところにより朝から夕方雨が降るでしょう。北東部と南部はともに晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨が降るでしょう。埼玉県南部北部ともに晴れで昼過ぎから曇り。

0: 曇りでしょう。秩父地方は晴れ、昼過ぎから曇りで、ところにより昼過ぎから夕方雨が降るでしょう。茨城県北部、晴れ時々曇りでしょう。茨城県南部は晴れ時々曇り、ところにより朝から昼前雨が降るでしょう。栃木県南部曇りで、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。栃木県北部は曇りで、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。群馬県南部曇りで、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。群馬県北部も曇りで、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方雨で雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県の東部晴れで、昼過ぎから時々曇り、ところにより夕方から雨でしょう。伊豆は晴れで、昼過ぎから時々曇りでしょう。山梨県中西部曇りで、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方雨で雷を伴って激しく降るでしょう。東部と富士五湖は曇りで、朝から昼前晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。長野県北部と中部曇りで、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。南部は曇りで、昼前から昼過ぎ晴れ、ところによ。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。